0: mokslas šiandien.
1: Atsispaudimus moterims neretai atlikti yra sunkiau nei vyrams, ir treniruotumo lygis čia niekuo dėtas. Tyrimai atskleidė, kad dėl to kalta moterų anatomija. Tyrėjai tikina, kad atlikti šį pratimą gali būti pastebimai lengviau, nežymiai pakoregavus techniką. Esą tai visai paprasta. Tereikia vietoj įprastos rankų padėties, kaip pirštai pasukti į priekį, pasukti juos į išorę. Toks variantas išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose ir pasirodo turi mokslinį paaiškinimą. Esminį vaidmenį vaidina dubuo. Moterų dubuo yra platesnis nei vyrų, o tai turi įtakos kampui tarp pėties ir dilbio, vadinamajam nešimo kampui. Moterų jis yra apie 15 laipsnių, vyrų apie 10. Šis kampas lemia, kaip dirba raumenis ir kaip paskirstomas krūvis. Atliekant klasikinius atsispaudimus, judesys gali prieštarauti natūraliai moters kūno biomechanikai. Riešų sukimas leidžia pasiekti labiau fiziologiškai būdingą trajektoriją, sumažinant sąnarių apkrovą ir palengvinant pratimą. Papildomas technikai įtakos turintis veiksnys yra tai, kad moteris paprastai turi elastingesnius raiščius ir sausgyslės. Tai suteikia didesnį judrumą, bet tuo pat metu padidina sąnarių perkrovimo riziką, jei judesys atliekamas neoptimalioje padėtyje. Svarbu vaidmenį vaidina ir viršutinės kūno dalies struktūra. Vyrai vidutiniškai turi didesnį liemenį ir daugiau raumenų masės, todėl viršutinės kūno dalies pratimai, skaitant atsispaudimus, reikalauja mažiau energijos. Ekspertai pažymi, kad atsižvelgti į šiuos skirtumus svarbu ne tik atliekant atsispaudimus. Moteris dažniau patiria pečių traumas dėl didesnio judrumo ir mažesnio stabilumo, tai ypač pasakytina apie pratimus su pakeltomis rankomis. Tokiais atvejais patariama rinktis labiau tausojančius variantus.

0: Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. Relax.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Radijos stotis Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulį ištiko kalbėjimo krizė. Naujas Jungtinių Valstijų mokslininkų tyrimas parodė, kad kasmet kasdienėme gyvenime ištariame maždaug 338 žodžiais mažiau nei ankstesniais metais. O priežastis paprasta. Vis daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų telefonų, savitarnos kasų ir socialinių tinklų. Bet apie viską nuo pradžių. Du psichologai iš Arizonos universiteto ir Misūrio Kansas City universiteto nusprendė išsiaiškinti, kiek žodžių žmonės ištarė per dieną. Jie rėmėsi 22 tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2200 žmonių iš Jungtinių Valstijų, Europos ir Australijos duomenimis. Nustatyta, kad 2005-aisiais žmonės paprastai ištardavo apie 16 tūkstančių žodžių per dieną. Nesvarbu, ar tai buvo pokalbiai su artimaisiais, diskusijos su kolegomis apie vakar vakare žiūrėtą televizijos laidą, ar persimetimas keliai žodžiai su prekybos centro kasininke. Nuo šio atskaitos taško kasmet pastebimas nedidelis, bet nuolatinis mažėjimas. Kiekvienais metais vidutiniškai kasdien ištariama 338 žodžiais mažiau. Apskaičiuota, kad 2019-aisiais žmonės kasdien ištardavo vos 12700 žodžių. Pasak mokslininkų, nors 338 žodžiai per dieną gali atrodyti nereikšmingas skaičius, kasdien neištartų žodžių kiekis neišvengiamai kaupiasi. Tai reiškia, kad kasmet ištariame maždaug 120 tūkstančių žodžių mažiau nei praėjusiais metais. Šie prarasti žodžiai atspindi realius pokalbius, tiek didesnius, tiek smulkius, į kuriuos nebesileidžiame su aplinkiniais. Ryškiausias pokytis stebėtas tarp jaunesnių žmonių. Jaunesni nei 25 metų asmenys per metus prarado apie 452 žodžius. Mokslininkų teigimu šią problemą iš dalies, bet ne visiškai paaiškina socialinių tinklų plitimas. Apskritai, kasdieniai socialiniai ryšiai tampa vis retesni. Pavyzdžiui, norint užsisakyti maisto įsinešti, tai reikia pasinaudoti programėle, užuot skambinus į restoraną. Norint pasiklausti kelio, nebereikia stabdyti gatvėje praeivio, užtenka atsidaryti Google Maps. Tiesa, verta paminėti, kad tyrime buvo remiamasi tik vakarietiškų šalių, garsėjančių savo individualistinę kultūrą ir intensyvių technologijų naudojimų duomenimis. Tyrėjai pažymi, esą labai tikėtina, jog daugelyje nevakarietiškų kultūrų žodinis bendravimas tiek ženkliai

Akso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax.

RocksFM.

0: Šiandien.
1: Pilvas nemaišas, visko neprikiši. Sotumas lygų tėvas. Kas daug ėda, tas greit numiršta. Daugiau ėsi, mažiau gyvensi. Skamba gal ir grubokai, bet kas galėtų paneigti, kad teisingai? Tai senolių išmintis išlikusi patarlėse. Šiais laikais, remiantis mokslu, būtų galima išsireikšti diplomatiškiau, bet pasakyti praktiškai tą patį. Kiek gyvensi priklauso nuo to, kaip gyvensi, ir net nuo to, kiek ir ką valgysi. Tyrėjai iš Lundo universiteto Švedijoje tikina išsiaiškinę, kokiame amžiuje sukauptas antsvoris didina staigios mirties riziką. Išanalizavę daugiau nei 600 tūkstančių žmonių duomenis, jie konstatavo, kad priaugusieji bereikalingo svorio jaunystėje rizikuoja numirti nesulaukę 60 metų. Mokslininkai stebėjo tiriamųjų kūno svorio pokyčius nuo 17 iki 60 metų amžiaus ir palygino juos su mirtingumo duomenimis. Tyrimas buvo atliekamas dešimtmečius, vidutiniškai vyrams daugiau nei 23 metus, o moterims apie 12 metų. Paaiškėjo, kad pavojingiausias yra svorio padidėjimas ankstyvame suaugusio žmogaus amžiuje, maždaug nuo 17 iki 29 metų. Žmonių šiuo laikotarpiu sirgusių nutukimu prieš laikinės mirties rizika buvo net 70% didesnė palyginti su tais, kurie išlaikė normalų svorį iki 60 metų. Tyriamieji per metus vidutiniškai priaugdavo apie 400 gramų. Per visą gyvenimą susidarydavo 15-20 kg. Be to nustatyta, kuo spartesnis svorio augimas, tuo didesnė mirtingumo rizika, ypač nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto. Mokslininkai šį ryšį aiškina tuo, kad antsvoris sukelia ilgalaikį stresą organizmui. Jis susijęs su lėtiniu uždegimu, medžiagų apykaitos sutrikimais ir padidėjusiu širdies krūviu, o tai ilgainiui padidina rimtų ligų riziką. Tyrėjai taip pat išskirtinai pažymi, kad ryšys su onkologinėmis ligomis buvo kitoks. Moterims rizika didėjo augant svoriui bet kuriame amžiuje. Tai mokslininkų nuomonė gali būti susijęs su hormoniniais pokyčiais. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad svarbu vaidmenį atlieka ne tik pats antsvoris, bet ir jo atsiradimo laikas. Kuo anksčiau antsvoris pradeda kauptis, tuo ilgiau organizmas patiria neigiamą jo poveikį. Kitaip sakant, saikingos ir sveikos mitybos įpročius reikėtų ugdyti nuo mažumės. Arba, kaip pasakytų senoliai, lenk medį kol jaunas.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
3: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klevers svagūnai 25 centai, kiulieno sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Baltarusiški kontrabandiniai balionai šiąnakt vėl sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą. Ribojimai buvo įvesti kiek po antros ir tęsėsi apie valandą. Pažymima, kad šiandien dėl sutrikusios orlaivių ir įgulų rotacijos galimi pavieniai vėlavimai. Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Quiero Más pateko į Eurovizijos dainų konkurso finalą. Iš 15 pirmojo pusfinalio dalyvių ten prasibrovė 10. Dar tiek pat paaiškės rytoj antrajame pusfinalyje. 5 šalys, įskaitant šeimininkę Austriją, į finalą patenka be atrankos. Finalas vyks šeštadienį. Lietuvos krepšinio lygoje Utenos Juventus svečiuose 95-90 įveikė Jonavos krepšininkus ir užsitikrino 7 turnyro lentelės vietą. Jonaviečiai kol kas yra 8, bet dėl šios pozicijos garantuojančios vietą atkrintamosiose dar kovoja ir outsideris Kėdainių Nevėžis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
7: šviežiausią gabalą.
8: Grilius dega kieme.
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Relax FM ryto laida.
1: 6:47 Lietuvoje. Labas rytas iš Relaxo studijos Vilniuje, sakau aš, Giedrius, ir iki pat 11 valandos būsiu kartu su jumis. Gegužės 13 diena, trečiadienis, saulė tekėjo 5:19, leisis 21:13, dienos ilgumas 15:54. Šiandien sveikiname su vardadieniu Tautmilus, Alvydės ir Mildas. Taip, Mildos šventė meilės diena, lietuviškoji meilės diena. Šiandien apie tai dar būtinai pakalbėsim laidoje. Šiandien taip pat dar minima pasaulinė kokteilių diena ir bendruomenės rėmimo diena. Na, o aš noriu jūs jau dabar paraginti parašyti laiškus, jeigu norite kažką pasveikinti su gimtadieniu. 5 Arno ir Giedriaus skambučiai šioje laidoje nuskambės, o jūs tiesiog užrašykite jubiliato ar solenizanto vardą, būtinai parašykite telefoną, nes vakar buvo bėda, kad daug laiškų sulaukėm be telefono numerių. Na ir sveikinimo tekstą taip pat galite parašyti, kuo jūsų artimasis, kurį norite pasveikinti, užsiima. Tai mes tokiu būdu galėsime jam didesnę staigmeną padaryti. Visa tai jau vėliau laidoje, o visai netrukus grįšiu čia su dienos dainos prognoze. Gero ryto kartu!

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šios dienos nuotaika mums diktuoja Rondo su savo daina Mano diena. Pamirškite sausus skaičius banko sąskaitoje. Jūsų sėkmė šiandien matuojama ne eurais, o šypsenomis ir praleistų skambučių skaičiumi. Šiandien jūsų charizma veikia kaip magnetas, net jei jūsų gimtadienis tik už pusmečio. Elkitės taip, tarsi tai būtų jūsų žvaigždėtoji diena. Tikėtina, kad sulauksite netikėtos dovanos, apie kurią tik artimi žinos. Jūsų socialinis ratas šiandien plėsis ne dienomis, o valandomis. Būsite tas žmogus, kuris suvienyje visus. Nesvarbu, ar bendrausite su vadovais, ar su senais pažįstamais, visiems bus gera su jumis būti. Jei kas nors paklaus, kodėl šiandien šviečiate, tiesiog atsakykite. Man gera su jumis būti, draugai. Net jei piniginė tuščia, jūsų nuotaika šiandien turi būti milijoninė. Tikiu, kad taip ir bus, tiesiog pasiklausykime ir įsikraukim geros nuotaikos. Rondo mano diena.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Lietuvos atstovas Lion Sykes su daina Solo Quiero Más pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio. Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Vilniaus oro uosto darbą praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to oro uostas atnaujino darbą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko 3 dienų vizito į Kiniją. Pradėdamas kelionę, Trumpas sakė ketinantis su Kinijos vadovu Si Jinpingu surengti ilgą pokalbį apie karą su Iranu. Tačiau jis pridūrė nemanantis, kad Pekinas turėtų padėti Vašingtonui išspręsti šį įstrigusį klausimą. O prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausiai dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepą Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui. Taip pat bus aptarta parama Ukrainai bei Aljanso rytinio flango saugumo stiprinimo klausimai. Nuo šiandien keičiasi prisijungimas prie elektroninių paslaugų į Samiau Evelina Želvytė.
1: Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūra pradeda diegti atnaujintą tapatybės nustatymo posistemę. Ji, kaip teigiama, bus patogesnė ir saugesnė. Nauja prisijungimo aplinka elektroninių valdžios vartų portale e-paslaugos.lt bus matoma jau šiandien. Tai vienas iš daugelio pakeitimų, kuriais siekima iš esmės atnaujinti jau 15 metų veikiančius elektroninius valdžios vartus. Birželį numatyta daugiau atnaujinimų. Dėl jų galimi ir trumpalaikiai sistemos trikdžiai. Kartu raginama saugoti sukčių, kurie gali bandyti pasinaudoti vykstančiais pokyčiais.
0: Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien bus eismo ribojimų. Anot kariškio eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnės. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas pastaruoju metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Utenos Juventus vakar 95-90 nugalėjo Jonovą ir išlipus iš duobės užsitikrino 7 poziciją reguliariajame sezone. Tuo pačiu paaiškėjo ir pirmoji LKL ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių dėl vietos pusfinalyje kausis Vilniaus ryto ir Utenos Juventus klubai. Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės taip pat šią savaitę, kai sekmadienį baigsis reguliarusis sezonas.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas, vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, Lietuvoje 7:09, čia relakso ryto laida geriausia diena ir aš Giedrius su jumis. Gegužės 13-oji trečiadienis, tikrai graži diena šiandien, jeigu kas nežinojote, tai šiandien yra lietuviškoji meilės diena, Deivės Mildos šventė, būtinai apie tai dar ir plačiau pakalbėsime, o dabar jau tikrai, nuo paties ryto, galite vieni kitus sveikinti su meilės diena. Meilės palinkėjimų tikrai niekada per daug nebūna. Taip pat šiandien dar minima pasaulinė kokteilių diena, bendruomenės rėmimo diena. Šiandien galite sveikinti ir Tautmilus, Alvydas, Mildas, o aš 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu sveikinsiu jūsų artimuosius. Šiandien turėsime ir naujos lietuviškos dainos premjerą. Tai bus Nombeko Augustė, Mano vanduo. Trumpai pasiklausykime jau dabar.

0: Visą dainą galėsime išgirsti šios valandos pabaigoje, o netrukus grįšiu čia su astrologinė prognoze 12 zodiako ženklų ir galimybę laimėti puikų prizą. Likit kartu, gražaus ryto su relaksu.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
5: Čia veikia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ir čia.
9: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
10: Alio, nepamiršai? Jamam jau šį savaitgalį. Didžiųjų nuolaidų dienos Akropolyje.

0: Akropolis.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
4: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Petsity parduotuvėse 2-3 visam asortimentu iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!

0: Astrologinė prognozė.
1: Reklama.
2: Astrologinę prognozę pristato Helios galerija Klaipėdoje. Santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos. Viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija – malonumas kurti namus. Pradėkite namų atsinaujinimą su Helios galerija Klaipėdoje. Helios galerija dovanoja 100 eurų vertės dovanų čekį, kurį mes įteiksime penktadienį finalo metu. Įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms. Malonumas kurti namus – Helios galerija. Taigi pasiklausykime astrologinės prognozės. Avinas. Viduje gali būti daugiau nuovargio nuo nuolatinio tempo ir poreikio viską kontroliuoti. Darbe ar bendravime gali atsirasti situacija, kur norėsis atsitraukti nuo triukšmo, atidėti pokalbį ar trumpam pabūti vieniems. Jautis. Diena gali skatinti daugiau galvoti apie ateities planus ir žmonės, kuriais iš tiesų verta pasitikėti. Draugų, kolegų ar bendrų projektų tema gali pareikalauti aiškesnio susitarimo dėl atsakomybių ar finansų. Dvyniai. Mintys gali dažniau krypti į darbą, reputaciją ir ilgalaikius tikslus. Pokalbis su vadovu, klientu ar autoritetu gali pareikalauti daugiau diplomatiškumo nei įprastai. Vėžys. Vidus gali būti ramesnis ir padėti aiškiau suprasti savo prioritetus. Kelionės, mokslų, dokumentų ar svarbaus pokalbio tema gali pajudėti švelnesne kryptimi nei tikėjotės. Liūtas. Jautresnės emocijos gali išryškėti per finansinius ar santykių klausimus. Gali tekti grįžti prie temos susijusios su skolomis, pasitikėjimu ar neišsakytų nepasitenkinimu. Mergelė. Didesnis dėmesys gali krypti į santykius ir kitų žmonių nuotaikas. Partnerio, kolegos ar artimo žmogaus žodžiai gali būti jautresni, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Svarstyklės. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau kantrybės ir emocinės ištvermės. Darbo aplinkoje ar buityje gali atsirasti smulkių nesusikalbėjimų, vėlavimų ar klaidų, kurias teks taisyti. Skorpionas. Viduje gali būti daugiau kūrybinio lengvumo ir noro atsitraukti nuo sunkesnių minčių. Santykių, vaikų ar asmeninių planų tema gali suteikti daugiau šilumos ar emocinio artumo. Šaulys. Diena gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio saugumo temas. Artimųjų nuotaikos ar buities klausimai gali pareikalauti daugiau lankstumo nei planavote ryte. Ožiaragių mintys gali būti aktyvesnės, tačiau ne visa informacija šiandien bus iki galo aiški. Gali atsirasti daugiau skambučių, laiškų ar trumpų susitikimų, kurie pareikalaus greitesnės reakcijos. Vandenis. Didesnis dėmesys gali krypti į pinigus, stabilumą ir asmeninį saugumą. Pirkinių, išlaidų ar finansinių planų tema gali pareikalauti racionalesnio požiūrio, nei diktuoja emocijos. Na ir žuvys, vidinis jautrumas gali būti stipresnis, bet kartu gali atsirasti ir daugiau aiškumo apie tai, ko nebenorite tęsti. Asmeninis pokalbis, sprendimas ar net trumpa pauzė nuo žmonių gali padėti geriau suprasti savo ribas. Bičiuliai, parašykite per relaxfm.lt arba radijas LT mobilėje programėlę, koks jūsų zodiako ženklas. Ir, kaip jau minėjau, šiandien išrinksime vieną pretendentą į penktadienio finalą laimėti Helios galerijos 100 eurų vertės dovanų čekį.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
1: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
5: Oho, tikras dvaras, šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
1: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
7: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
8: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Radio stotis Relax FM.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas jau pakeliui į Kiniją. Tai bus pirmas Amerikos vadovo vizitas šioje šalyje per beveik dešimtmetį. Susitikime su Pekino lyderiu Si Jinpingu, žadama aptarti prekybos klausimus, padėtį Irane, Taivane. Seimo kultūros komitetas šiandien planuoja tvirtinti LRT įstatymo pataisas. Pritarus daug ekspertų kritikos sulaukęs ir tūkstantinius protestus sukėlęs projektas, grįžtų į parlamento posėdžių salę. Dėl kariuomenės pratybų šiandien dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Pokyčiai numatyti nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekto Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu netoli Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis, bus imituojama sužeistųjų evakuacija. Lietuvos atstovas Lion Sykas su daina Solo Kiero Mas pateko į Eurovizijos dainų konkurso finalą. Jame lietuvis pasirodys antroje dalyje. Tai paaiškėjo iškart po pusfinalio ištraukus burtus. Finalas vyks šeštadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Sinoptikai sako, kad šiandien diena daug kur protarpiais palis, temperatūra bus 10-15 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietūs. Oro temperatūra naktį 2-7 šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos iki 5 šalčio, na o dieną rytoj nuo 14 iki 19 šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio, dieną 17-22, kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos.

0: laidą. Maxima, tai ko reikia?
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleisk dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
6: Mes juk planavom į Graikiją.
7: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
8: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
9: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 eurų. Pažaliuok nuo žemų kainų.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera atlikėja Nombeko Augustė, kuri pristato savo naują kūrinį Mano vanduo. Tai jautri šviesios nostalgijos kupina daina, kurią atlikėja dedikuoja savo artimam draugui Silvestrui. Nors jų draugystė trunka neilgai, per bendrus išgyvenimus jį įgavo ypatingą gilumą. Dainos vaizdo klipą galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskim jau dabar. Nombeko Augustė, Mano vanduo.

0: Valanda artėja prie pabaigos, lygiai 8 išgirsite naujausias Radijas LT žinias, o mes turim gerų žinių ir visiems jums.
1: Reklama.
0: Helios galerija Klaipėdoje, santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos, viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija – malonumas kurti namus. Ir štai Helios galerija šiandien dovanoja galimybę laimėti 100 eurų vertės dovanų čekį. Įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms. Malonumas kurti namus – Helios galerija. Tiesiog pradėkite namų atsinaujinimą su Helios galerija Klaipėdoje. O kad pradėti tą atsinaujinimą būtų lengviau, iš visų tų, kurie rašėte savo zodiako ženklus, mes išrinksime vieną šiandienos zodiako ženklą. Jau skambinam. O šiandien dienos zodiako ženklas ožiaragis ir mes skambinam Danutei. Labas rytas, Danute.
2: Labas rytas.
0: Girdžiu, kad kažkur skubat, kažkur lekiat. Kurgi jau čia?
2: Darbuose.
0: Giedrius iš Relakso. Kur jūs? Kuria mieste?
2: Klaipėda.
0: Gerai, Klaipėda. Aš matau, kad tiesių taikymų klausykite į Helios galeriją galėsit mauti, jeigu tik penktadienį pavyks laimėti savaitės finalą. To aš jums ir linkiu ir be jokios abejonės jau registruoju kaip savaitės finalininkę. Gražios dienos jums. Tegul šypsosi ne tik jums, bet ir visiems ožiaragiams ar apskritai visiems, kurie girdi.
2: Ačiū jums, taip pat gražių dienų.
0: Iki.
2: Iki.
0: Mėlėji, sušilus orams malonu ne tik gulinėti paplūdimyje, bet ir apsitvarkyti namų aplinką. Pasikabinti naują paveikslą, galbūt įsigyti kokį veidrodį ar tiesiog produktyviai savaitgalį išnaudoti namų dažymui. Klaipėdiečiai turi Helios galeriją, kur dažai, tapetai, parketas, plytelės, santechnika, durys, įvairūs baldai – viskas namų atsinaujinimui po vienu stogu. Apsilankykite Helios galerijoje ir įsitikinkite, kad namų estetika nekainuoja brangiau. Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Vilniaus oro uosto darbą praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę, pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to uostas atnaujino darbą. Ribojimai paveikė 2 skrydžius ir apie 130 keleivių. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagą, kitas atšauktas. Pastarąjį kartą Vilniaus oro uosto veikla dėl balionų buvo trikdyta balandį, o iš viso šiemet taip jau nutiko 8 kartus. Beje, praėjusią naktį Kaune, Šančiuose nusileido kontrabandininkų balionas gabenęs 6 dėžes arba apie 9000 pakelių nelegalių cigarečių, pranešė policija. Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien bus eismo ribojimo. Anot kariškų eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausia dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepą Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, taip pat bus aptarta parama Ukrainai bei Alijanso rytinio flango saugumo stiprinimo klausimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinio flango šalis – Lietuva, Latvija, Estija, taip pat Lenkija, Bulgarija, Čekija, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Jis susibūrė po 2014-aisiais Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. O per Rusijos atakas Ukrainos Kryvyj Riho mieste vakar žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar kelius sužeisti, tarp jų 9 mėnesių mergaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakeliui į Kiniją, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Paskutinį kartą Amerikos lyderis, tuo metu taip pat Donaldas Trumpas, Kinijoje lankėsi prieš beveik dešimtmetį, 2017-aisiais. Per šį laiką įtampa tarp šalių vis labiau augo. Dabar Trumpas susitikime su Pekino lyderiu Si Dzinpinu žada derėtis prekybos klausimais. Norima, kad Kinija atvertų rinką amerikiečių verslui. Taip pat bus kalbamas apie Iraną. Pekinas yra pagrindinis amerikiečių sankcionuojamos iranietiškos naftos pirkėjas. Dar vienas klausimas – Jungtinių valstijų ginklų pardavimas Taivanui, į kurį pretenzijas reiškia Kinija. Įtemptoje darbotvarkėje numatytas ir valstybinis banketas bei arbatos priėmimas.
0: Lietuvos atstovas Lions Seekas su daina Solo Kieromas pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškai finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio, o Eurovizijos finalas vyks šeštadienį.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas, vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnius šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas tiems, kurie tik dabar įsijungiate relaksą ir savo darbo dieną pradedate su ryto laida Geriausia diena. Čia aš Giedrius, iki pat 11 valandos būsiu kartu. Šiandien švenčiame ir tikrai proga švęsti yra, kai visas pasaulis vasario 14-ąją švenčia meilės dieną. Lietuviai galime švęsti gegužės 13-ąją šiandien, nes tai yra mūsų Deivės Mildos diena ir Deivė Milda yra lietuviškoji meilės deivė, atitinkanti graikų Afroditą, romėnų Venerą. Todėl pamirškim speiguotą vasarį ir švęskim meilės piršlybų giminės testinumo dievaitės Mildos šventę. Profesorė Dundulienė spėjo, jog Mildos šventykla Vilniuje buvusi ant dabartinio trijų kryžių kalno, o Kaune stovėjusios dvi Mildos šventyklos, viena dabartinėme Aleksote, anuometinėme Svibirgale, pagal tekėjusį Svibirgalos upelį. Kita Alkė Neries ir Nemuno santakoje. O pasak istoriko Narbuto, Mildai turės būti

pagerbti skirtas balandžio mėno, o Vilniaus Antakalnyje esą stovėjusi jos šventykla. Na taip, šiandien ypatinga diena, bet ir kiekvieną dieną mes galime švęsti meilę, sveikinti su meilė, juk daugiausiai eilių prirašyta apie tai, daugiausiai dainų sudainuota. Tikiu, kad ir jūs šiandien galit prisiminti kokią gerą dainą ir sudainuoti savo mylimam žmogui. Galbūt tai bus žemaitukų, jeigu pasaulis priklausytų man. Taip, jį visą atiduočiau tau. Padainuokim kartu su žemaitukais savo mylimiam žmonėms. O aš visai netrukus grįšiu čia su 8 valandos žaidimu. Relaxa.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: www.komfortas.lt.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
4: O tik loto.lt – įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
7: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
9: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
10: Taip, radau membershop.lt.
11: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
12: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
13: Senoji Baldinė Telšiuose švenčia pirmąjį savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti gimtadienį kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo gegužės 13 iki 16 dienos. Užsukite į senąją Baldinę, Luokės gatvės 72 Telšiuose.
14: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
15: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. Ir kartu su Klinik DPC mes padovanosime 40 eurų vertės dovanų čekį, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Šiandien žaidžiame žaidimą, kuris vadinasi Miesto detektyvas. Aš jums pateiksiu įmonės pavadinimą ir adresą, o jums reikės užrašyti, kokiame gi mieste ta įmonė įsikūrusi. Ir dėmesio šiandien toks apetitą keliantis įmonės pavadinimas – Šaukštai prieš pietus. Taip, iki pietų dar gerokai laiko liko šaukštai prieš pietus. Įsikūrusi šitą įmonę Karklytės gatvė 6A. Jums reikėtų parašyti kokiame mieste, o parašyti man galite per relaxfm.lt puslapį arba Radijas LT mobilėje programėlę. Laukiu jūsų laiškų, netrukus skelbsiu laimėtoją.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Mame mi mo mo,
5: mame mi mo mo, Orvel.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Orvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
10: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
11: Aha.
10: O tai kaip čia taip?
11: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
10: Tai finalus pas tave žiūrim.
12: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
13: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
14: Taip, svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
15: Mes juk planavom į Graikiją.
16: Ne, mes norim į Turkiją! Turkiją!
17: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
18: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, BAKADENIS! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
19: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
20: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl verta.

0: Labai džiaugiuosi galėdamas kartu su Klinik DPC vienam iš jūsų įteikti 40 eurų vertės dovanų čekį, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Klinik DPC – vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje, internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. Taip, kaip ir istorija turi kiekviena įmonė, kurią įtraukiame į detektyvą, džiaugiuosi, kad tą detektyvą puikiai pasisekė jums išnarplioti ir mums belieka išgirsti, kurgi kokiame mieste įsikūrusi įmonė šaukštai prieš pietus. Skambinu vienam iš jūsų teisingai atsakysiųjų. Sveiki, Ala.
1: Sveiki.
0: Giedrius iš Relakso, kaip jūs laikotės?
1: Gerai.
0: Kokia mieste gyvenat?
1: Kėdainiai.
0: Aha, ir matau, kad narplioje detektyvus taip vat steigiai, nes praktiškai nespėjo nuskambėti užduotis, o jūs jau atsakymą čia tiesiai mums. Tai kur yra įsikūrusi ta įmonė?
1: Kaune.
0: Taip, visiškai teisingai. Ar įsivaizduojat, kuo užsiima?
1: Neįsivaizduoju.
0: Gerai, tai aš tikiu, kad pasinagrinėsit, tai ruoškit šaukštus pietums, ruoškit savo šypseną, nes jums atitenka šios dienos dovana, Klinik DPC čekis. Sveikinu.
1: Ačiū, ačiū labai, viso.
0: Gražias dienas, iki.
1: Ir jums.
0: O dabar pakalbėkime apie šypseną. Tikriausiai puikiai pažįstate situacijas, kai nuotraukoje šypsote tik lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka pati kyla prie lūpų ar kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis pagalvojate, gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt.
2: Relax.
3: Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl baltarusiško kontrabandinių balionų grėsmės šiąnakt vėl sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Ribojimai buvo įvesti kiek po antros, tęsėsi apie valandą ir paveikė du skrydžius. Dėl sutrikusios orlaivių ir įgulų rotacijos šiandien galimi vėlavimai. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta balandį. O Kaune, Šančiuose šiąnakt nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių. Iš viso rasta 9000 pakelių rūkalų. Per Rusijos ataką Ukrainos Kryvyj Rihe šiąnakt žuvo 2 žmonės. Sunkiai sužeistas vos 9 mėnesių kūdikis. Pasak miesto valdžios, dronas pataikė tiesiai į gyvenamą į namą, kilo gaistrų. Rekordinis sukčių laimikis. Elektrėnuose iš 76 metų senjorės nusikalteliai per maždaug 4 mėnesius išviliojo apie 100 tūkstančių eurų. Sukčiai prisistatė policijos pareigūnais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos, galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
3: Big Bank ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bank moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
5: Alio, nepamiršai?

0: Jamam Akropolis.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visa tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
3: Antėjas skelbia. Gegužės. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinės riba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonas.

0: Renault.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suros puikia kaina.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Tuk-tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: pirmasis šio ryto skambutis skrieja Rasai, o Rasa dirba mokykloje mokytojo padėjėje. Sveikinimus jai siunčia sesuo Alina. Labas, Rasele.
1: Labas.
0: Rasele, tu jau mokykloj?
1: Taip.
0: Jau mokykla, oi, dievuli, tu nespėjo, aš pro namus tavo važiavau, sakiau, užsuksiu, nors kavos rytinės, klausyk, su tavim susėsim, pagersim, a? Ai, tai klausyk, o dabar per pietus, kada turėsi laiko?
1: Trečią valandą.
0: Taip ilgai, tos pusę dienos, taigi jau čia nieko aplinkui, ai. Nu, per visai per pietus neturėsi, aš va 11 darbą baigiu ir galėčiau užlėkti.
1: Relaksas.
0: Tai ko jūs čia dabar taip nesurelaksu, neatsipalaidavusi, čia į darbus pasikinkius, reikėtų prisėsti šiandien ramiai, galbūt netgi ir darbus visus į šoną ir sveikinimus į širdį. Taip, mano vardas Giedrius, skambinu tiesiai iš Relakso studijos Vilniuje, kad galėčiau Rasą pasveikinti jūsų gimtadieniu. Kas ten aplinkui taip šūkauja?
1: Kolegės.
0: Jūs čia per garsiakalbį paleidot visą šitą pokalbį?
1: Tikrai taip.
0: Jėtus, aš labai norėjau privačiai, kad niekas negirdėtų, o dabar taip išeina, kad girdi visa Lietuva ir visa jūsų mokykla. Tai jau dabar...
1: Tikrai taip.
0: Taip, priimkite visus sveikinimus, kuriuos jums čia glebiais, vežimais ir sunkvežimiais veža. Tiesiog laimės, meilės, kad kiekviena diena jums atneštų džiaugsmo ir kad viskas būtų tiesiog nudažyta šviesiomis spalvomis. O sveikinimus jums siunčia, atspėkite kas.
1: Sesuo su mama.
0: Tikrai taip, sesuo Alina parašė mums laišką ir tikrai turi tokį vaizdu, kad ne tik darbe, bet ir šeimoje. Tiesiog pačius geriausius žmonės, kurie jūs myli, kurie nepaliks jūsų, žodžiu, vienos švesti šiandien, tai jau tikrai.
1: Tikrai taip.
0: Nusimato koks balius vakare?
1: Šeštadienį gal daugiau.
0: Gerai.
1: Ir gal truputį.
0: Gerai, tai aš va, tikrai iki to laiko atsilaisvinu ir šeštadienį tiesiai drąsiai galėsiu važiuoti pas jūs, švesti kartu, nes matau, kad kompanija fantastiška. O kokiamgi čia mieste dabar reikėtų man atsidurti?
1: Mažeikiai.
0: Ai, gal tolokai, nu nežinau. Žodžiu, matysim, aš tiesiog pirmiausiai padarykim taip, kad šiandiena būtų gera, o paskui jau iki savaitgalio manau, kad prisikauks ir tos energijos šventei ir numint gal net ir su kokiu dviračiu iš Vilniaus į Mažeikius. Tai dar kartą sveikinimai, gražios dienos jums, iki.
1: Ačiū.

kelių minučių lygiai 9 jau sulaukia naujausios Radijas LT žinios, o kitą valandą muzikos klausysimės kartu. Bus ir sena gera Rondo Sudie Eliza.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės ir bepiločio orlaivių antskrydžiams. Anot jo, tai būtų suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Pasak ekspertų, šie pareiškimai galėtų būti skirti mažinti įtampą dėl Kremliaus skleidžiamų melagingų kaltinimų, neva Baltijos šalis leidžia Ukrainos dronams naudotis jūro erdvės antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Pastaruoju metu Kijevui rengiant intensyvias atakas išties būta kelių atvejų, kai keli pasiklydę dronai įskrido į Lietuvos, Latvijos, Estijos, taip pat Suomijos oro erdves. Beje, Latvijos ambasadorius prie NATO Maris Riekstinis vakar pareiškė, kad už į šalį įskridusius dronus pirmiausia atsakingos Latvijos ginkluotosios pajėgos ir gynybos ministerija, turinčios rūpintis oro erdvės apsaugą. Diplomatas pabrėžė, kad šie dronai atklydo suklaidinti radiolokacinių priemonių ir neturi būti traktuojami kaip ginkluotas išpolis prieš Latviją. Seimo kultūros komitetas planuoja tvirtinti išvadą dėl visuomeninio transliuotojų įstatymo pakeitimų. Tuomet projektas grįžtų į Seimo salę, kur galėtų būti toliau svarstomas jau kitą savaitę. Tiesa, LRT atstovai vėl ragina iš esmės peržiūrėti numatytus pakeitimus, atlikti jų poveikio vertinimą ir užtikrinti atitikimą demokratiniams bei europiniams standartams. Panašios rekomendacijos yra išsakytos ir vadinamos Venecijos komisijos pateiktose išvadose dėl Lietuvoje svarstomų įstatymų pakeitimų. Nerimaudami dėl galimo visuomeninio transliuotojo politikos. Tūkstantinius protestus buvo surengę žurnalistų ir visuomenės atstovai. Rekordinis siuntų srautas pernai palyginti su užpernai. Lietuvos pašto pelną padidino net 24 kartus, pajamas 10-dalio. Registrų centro duomenimis praėjusiais metais buvo pristatyta beveik 6,5 milijono siuntų, bemaž 5-dalio daugiau nei užpernai. Vien jos Lietuvos pašto atnešė 79 milijonus eurų pajamų, iš viso jos siekė beveik 100 milijonų, o grinojo konsoliduoto pelno Lietuvos paštas pernai uždirbo beveik 6 milijonus eurų, tai užpernai ši suma sudarė tik 242 000. Kauno Laisvės alėjoje netrukus neliks dalies liepų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Specialistams po žiemos įvertinus medžių būklę nuspręsta 9 džiūstančias likų apniktas ir drevėtas liepas pakeisti naujais medeliais. Kitiems želdiniams bus atlikti sanitariniai lajos formavimo ir genėjimo darbai. Masiškai džiūstantis medžiai šioje Kauno vietoje opia problema tapo dar 2023-2024 metais. Tada netoli legendinės spurginės nupjautos 23 senos liepos. Jas pakeitė iš Vokietijos atvežti medeliai. Visgi ir šie po kurio laiko taip pat nudžiuvo. Savivaldybė teikė, esą medžiams pakenkė sudėtingos orų sąlygos. Ekspertai nustatė, kad tą galėjo lemti ir Laisvės alėjos rekonstrukcija, o dalį 100-mečių liepų esą buvo galima išsaugoti.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Utenos Juventus vakar 95-90 nugalėjo Jonavą ir išlipus iš dubės užsitikrino 7 poziciją reguliariajame sezone. Tuo pačiu paaiškė ir pirmojo LKL ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių Juventus kausis su Vilniaus Rytu. Jau aišku, kad Rytas turnyro lentelėje užima 2 vietą ir joje užbaigs reguliarųjį sezoną. Vilniečiams liko sužaisti su Kėdainių Nevėžiu ir Gargždais. Savo ruožtu Juventus nepakils ir nenusileis iš 7 vietos. Uteniškiams liko susitikimas su Kauno Žalgiriu. Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės taip pat šią savaitę, kai sekmadienį baigsis reguliarusis sezonas. Netektis NBA. Būdamas 29, mirė ilgametis Memphis Grizzlies puolėjas Brandonas Clarkas. Tikslios jo mirties priežastys neskelbiamos. O Šarūnas Jasikevičius užfiksavo dar vieną istorinį pasiekimą Eurolygoje. Iki šiol nei vienam treneriui neteko dalyvauti turnyro finalo ketvirtę net 6 kartus iš eilės, skelbia portalas Marka.com. Eurolygos pusfinalyje Šaras 3 kartus kovojo su Barcelonos ekipa ir šiemet jau 3 kartą prieš jos lenkščio atvedė Stambulo Fenerbahčia komandą. Beje, su pertrauka, kaip treneriu Jasikevičiui, tai bus 7 pusfinalis. 2018-aisiais jis ten buvo treniruodamas Kauno Žalgirį. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnius šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.

0: Relax FM ryto laida.
1: 9:09 Lietuvoje. Labas rytas, dar kartą sakau tiems, kurie jau klausotės nuo ankstyvo ryto relakso, ir labas rytas sakau tiems, kurie galbūt po vakarykštės Eurovizijos tik dabar pramerkė akis. Taip, Lietuvos atstovas pateko į finalą, turėsime ko laukti šeštadienį. Na, bet vis tiek svarbiausia diena yra šiandien, nes aš dažnai mėgstu sakyti, mes jau neturim vakar dienos ir dar neturim rytojaus, todėl šiandien yra pati svarbiausia diena. O šiandien minima ir bendruomenės rėmimo diena. Kas mes būtume tokie be bendruomenės, jeigu gyventumėm atskirai po vieną ir vienas kito nematytume. Taigi, šią dieną ir siekiam atkreipti dėmesį į tai, kaip vietos žmonės gali padėti naujai atvykusiems įsikurti, susirasti saugų būstą, saugią aplinką, susiorientuoti mieste, užmegzti naujus ryšius ir tiesiog jaustis priimtiems. Ši diena tai kvietimas kurti aplinką, kurioje kiek

Vienas jaučiasi matomas, saugus ir laukiantis naujos pradžios. Iš tikrųjų, mėlėji, kas mes vieni be kitų būtume, tik tai kartu galim prisidėti prie to, kad mums būtų gera, kad ir kur be būtume. To ir norisi palinkėti. Visai netrukus grįšiu čia su Arnu ir Giedriaus skambučiu. Gražaus ryto kartu.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
9: Hei, ką švenčiam?
10: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
11: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotorQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Jūrinis hidrokologenas – vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kologeno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
2: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
3: Relax FM.

0: Šis skambutis skrieja Sonatai, kuri švenčia savo gimimo dieną, o laiške parašyta dar iškilmingiau sveikiname bosę Sonatą. Sonata užsiima maisto gaminimu asmeninėms šventėms.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Sonata.
1: Labą ką?
0: Oi, tai pažįstat, kas skambina?
1: Jaučiu iš draudimo.
0: O, ne, žinokit, ne iš draudimo.
1: Ne.
0: Aš dėl maisto, aš taip pasisveikinu, jūs taip labuką, kaip smagu, kad čia familiariai viską, nu tai. Aš, žinokit, dėl maisto, aš labai čia gyrė jūsų, žinokit, maistu, kad aš norėčiau, ar įmanoma šiandien vakare suorganizuoti darbalių, čia mane taip staigiai užklupo?
1: Tikrai ne.
0: O kodėl?
1: Pačios gimtadienis.
0: Nu, tai aš apie tai ir kalbu, suprantat. Aš už viską moku, suprantat, tik mane priimkit švęst, aš labai mėgstu prie stalo pasėdėt.
1: Nu, bramba, nejuokaukit.
0: Tai ta prasme,
1: ne,
0: tai
1: ne,
0: ar nejuokaukit, kad negaminsit ar kad nepriimsit?
1: Negaminčiau priimti atvaryką.
0: O čia tada kitas reikalas, tai aš jau ir kinkau arklius, lėkiu pas jūs. Tiesiai iš Vilniaus važiuoju pas jūs švęsti jūsų gimtadienį. Sonata, sveikinu.
1: Ačiū labai.
0: Mano vardas Giedrius, tai tikrai labai smagu, kad taip labuka, nu tikrai labai smagu. O kur į kokį čia miestą jau paskambinau?
1: Čia Klaipėdos rajonas, Lapiai, netoli Gargždų.
0: O, tai klausykit, tiesiai į autostradą ir kas čia taip tiesiai. Va,
1: tiesiai į lovą.
0: Į lovą? Nu ne, gal į lovą, prašau, nereikia. Dar kol atvažiuosiu, tai tikiu, kad ir atsikelsit ir po dušu ir, žodžiu, šiandien taip ryškiausią makijažą, plačiausią šypseną ir atvirą širdį visiems sveikinimams, o jų tikrai yra. Džiaukis savo gyvenimu ir nesustok naujų atradimų ir iššūkių kelyje. O šiandien švesk visą širdimi. Tegul ši diena būna įsimintina ir nepakartojama, o kartu ir viena iš begalės nuostabių dienų, kurios tavęs dar laukia. Su didelė meilė ir pasididžiavimu sveikina jūs, spėkite, kas tokie.
1: Sunku pasakyti, a daug?
0: Daug, žinokit, 5.
1: 5 netgi?
0: Taip.
1: Tai nespėsiu.
0: Tai, žinokit, jūs sveikina visas virtuvės kolektyvas. Gintarė, Haroldas, Artūras, Danutė ir Vilma.
1: Moikai faina, nu gal rykščių.
0: Tai palaukit, ne rykščių šiandien, reikia neštis kažką, kur būtų truputėlį ne taip skausminga ir galbūt netgi skysta, sakyčiau. Nu, bet čia jau jūsų valia, jūsų valia. Kaiskit kavą, tortą ant stalo, žvakučių, žinot, ai, nedėkit tų žvakučių, tiesiog tegul dega šiandien akys vietoj žvakučių, švenčiant jūsų gimtadienį. Aš dar kartą sveikinu, gražios dienos jums.
1: Ačiū, bai.
2: Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Alio, nepamiršai?

0: Taškas.lt. Jamam Akropolis.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip, po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Taip, svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
4: Mes juk planavom į Graikiją.
5: Ne, mes norim į Turkiją.
6: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Nerealūs baldų pasiūlymai. Tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senojibaldinė.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tave.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Likus kelioms valandoms iki Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo atvykimo į Kiniją, šalių delegacijos Pietų Korėjoje susitiko derybos dėl prekybos. Trumpas išvakarėse pareiškė, esą prašys Kinijos vadovo Si Dzinpino atverti šalies rinką amerikiečių verslui. Derybose Kinijoje taip pat žadama kalbėtis apie Iraną, Taivaną. Dėl kariuomenės pratybų šiandien dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Pokyčiai numatyti nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu netoli Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis, bus imituojama sužeistųjų evakuacija. Tarptautinės kovas baigė, Kauno Žalgirio ir Vilniaus ryto krepšininkai šiandien varžysis Lietuvos krepšinio lygoje. Kauniečiai išvykoje susitiks su Klaipėdos Neptūnu, o vilniečiai taip pat išvykoje žais prieš Kėdainių Nevėžį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Pasiklausykime, ką apie šiandieną ir artimiausias dvi dienas sako sinoptikai. O jie žada šiandien daug kur protarpiais kritulius, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose ir vėl trumpi lietus, temperatūra 0-5 šalčio naktį, taigi šalnos, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Palauk, čia nauji batai?
6: Mhm.
5: Ir ta rankinė? Rimtai?
6: Taip, radau membershop.lt.
7: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
8: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
9: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
8: Kaip tai?
9: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
8: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
9: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs.
11: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
12: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
13: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
14: Big Bank ką?
13: Moka savo klientams.
14: Big Bank moka savo klientams?
15: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.

0: Šiandien gimtadienį švenčia Darius, kuris yra medienos pervežimo įmonės bosas. O jo kolektyvas yra šiek tiek pasiutęs. Jie ne tik nori jį pasveikinti, bet matyt, kad jau švenčia ir nuo ryto. Paskambinkim, pasikalbėkim su Darium.
1: Alio.
0: Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Ar čia ponui Dariui paskambinam?
1: Taip.
0: Dariau, sakykit, ar pažįstami jums tokie žmonės kaip Ramūnas, Karolis ir Andrius?
1: Jo.
0: Nu tai žinokit, jie yra man truputėlį pasišiukšlinę. Suprantat, jie yra suorganizavę šiandien vakarėlį ir manęs nepakvietę. O tai vakarėlis sakė čia, nu, aš galvoju, ko jie čia nuo ryto taip švenčia. Sako, ai, čia mūsų boso gimtadienis, tai ar čia taip ir yra?
1: Nu, panašiai.
0: Nu, žinokit, jau viskas, kad užšventę vyrai, tai užšventė yra nuo pačio ryto, aš negaliu su jais susitarti, vat žodžiu. Nežinau, man atrodo, kad reikia, kad ir jūs pats važiuotume čia pas juos ir tvarkytumėtės reikalus. Ko juokitės?
1: Nu, reikės turbūt prisijungti prie jų.
0: Taip, taip, tai, nu, žinokit, o jeigu manęs nepakviesi, tai tada aš iš viso supykšiu.
1: Nu, tai jūs būtinai pakviesim.
0: Gerai, tai švenčiam. Mano vardas Giedrius ir sveikinu jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū.
0: Čia taip tyliai, tyliai, praktiškai, taip slaptai norėjau pasakyti, kur ta šventė ir yra, bet žinot, sugužės paskui visa Lietuva, tai ką mes tada ir bedarysim, mes nei tiek suolų neturėsim, nors žinau, kad medieną užsiimat, bet nepribūdavosim mes tiek suolų, kad tiek sueitų. O iš tikrųjų to ir norisi palinkėti, kad šiandien visi jūs apgriūtų aplinkui, kad tų suolų ir, žodžiu, ir stalų neužtektų. O šiaip jau, kaip prasideda šita jūsų gimtadienio diena?
1: Nu, kaip čia pasakys, kaip ir kiekviena diena, aišku, bet, nu...
0: Nejaugi savo laisvos nepasėmėt.
1: Reikia vakarą sulaukti, tada žiūrėsim, kaip pasibaigti diena.
0: O, čia jau kitas reikalas, vakaro reikia sulaukti, taip. O kurie mieste įsikūrė, kur dirbat?
1: Kretingoje.
0: Labai gerai, kaip ten orai pajūry?
1: Nu, šiandien iš ryto tai nelabai kokia diena, nu, bet tikimės, kad vakare turbūt.
0: Darykit taip, tiek vėjo, kad nupūstumėt visus debesis. Tiesiog gerai atšvesti jums linki jūsų kolegos sveikatos. Ir tiesiog, kad kiekvieną dieną susitikę galėtumėt jaustis taip, tarsi švestumėt kiekvieną dieną tą gimtadienį. Išminties priimt teisingus sprendimus, džiaugsmo, kuris niekuomet nepasibaigė ir tokių kolegų, kurie visuomet kuria tokias staigmenas.
1: Ačiū, ačiū, kaip sakant, visiems, kurie prisiminė.
0: Taip, tai čia jau supratot, kad sveikinimai šitie plaukia nuo Ramūno, nuo Karolio ir nuo Andriaus
1: taip.
0: Ir veikiausiai
1: taip, taip.
0: Nuo visų, kurie jūs myli. Tai dar kartą sveikinimai, iki.
1: Viso, ačiū, jiems.

Liko vos kelios minutės iki dešimtos, kai išgirsime naujausias radijas LT žinias. O kitą valandą mūsų laukia daug gražios muzikos. Ir Merūnas, ir Dainotas Varnas, ir Deividas Bastys. Bus ir Rokas Jan su daina Aš tau linkiu.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvauja Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausiai dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, taip pat bus aptarta parama Ukrainai bei Aljanso rytinio flango saugumo stiprinimo klausimai. O per Rusijos atakas Ukrainos Kryvyj Riho mieste žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli sužeisti, tarp jų 9 mėnesių mergaitė. Meto Rusija surengė didelio masto drono ataką prieš pramoninę infrastruktūrą Odesos srityje kilo gaisrų, ten aukų regis išvengta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko 3 dienų vizito į Kiniją. Pradėdamas kelionę, Trumpas sakė ketinantis su Kinijos vadovu Si Jinpingu surengti ilgą pokalbį apie karą su Iranu, tačiau jis pridūrė nemanantis, kad Pekinas turėtų padėti Vašingtonui išspręsti šį įstrigusį klausimą. Taip pat Trumpas sakė kalbėsas apie Kinijos rinkų atvėrimą Jungtinių valstijų verslui. Tai pirmas Amerikos prezidento vizitas į Kiniją per beveik 10 metus. Nepaisant augančių kainų, Lietuvos gyventojai masiškai graibsto vasaros keliones. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai pakilus aviacinio kuro kainoms, o dėl to pabrangus ir skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovė sako, kad prasidėjus vasaros kelionių sezonui paklausa nesumažėjo. Pasak Miltos Plepytės Rainienės, pabrangę degalai sudaro tik mažą visos atostokoms skiriamos sumos dalį. Esą viešbučiai atsižvelgdami į išaugusias skrydžių kainas, taiko nuolaidas, tad bendra kelionės kaina išauga nežymiai. Kiek anksčiau Tarptautinė oro transporto asociacija įspėjo, kad šis kelionių sezonas sulauks daug iššūkių. Bendrovės jau atšaukė mažiau pelningus skrydžius, mažina reisų skaičių, renkasi mažiau vietų turinčius lėktuvus, taip taupant kurą.
0: Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien bus eismo ribojimo. Anot kariškių eismas bus ribojamas nuo vidudienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės turėtų leistis kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas šiuo metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonuose. Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kieromas pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio į finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai. Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio. Eurovizijos finalas vyks šeštadienį.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.

0: Relax FM ryto laida.
1: Prasideda paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda ir čia su jumis vis dar aš Giedrius, šiandien trečiadienį, gegužės 13-ąją leidžiu kartu. Pakalbėjom apie meilės dieną, taip, jeigu kas praleido šitą informaciją, šiandien švenčiama meilės diena, lietuviškoji Deivės Mildos šventė ir tikrai galite sveikinti savo mylimuosius ir mylimasias. Pakalbėjom ir apie bendruomenės rėmimo dieną, taip, šiandien yra svarbu atkreipti dėmesį, kaip mums reikšminga tai, kokioje bendruomenėje gyvenam. Ir štai dar viena proga – pasaulinė kokteilių diena. Šiandien minima pasaulinė kokteilių diena, o kokteilis atsirado tada, kai gėrimai buvo pradėti maišyti tarpusavyje, siekiant išgauti netikėtus spalvų derinius, kurie galbūt suviliotų žmogų paragauti. Pats pavadinimas kokteil, išvertus iš anglų kalbos, reiškia gaidžio uodegą. Ir greičiausiai taip gėrimas buvo pavadintas dėl gaidžio uodegos spalvingumo. Taigi, bičiuliai, aš linkiu jums, kad šiandiena būtų kaip pats skaniausias kokteilis, kai susimaišytų visos įmanomos geros spalvos. Ir laimė, ir džiaugsmas jūsų, ir gera nuotaika – tiesiog, kad nieko šiai dienai nepritrūktų. Aš pasistengsiu, kad čia relakso eteryje užtektų ir geros muzikos, ir dar du Arno ir Giedriaus skambučiai laukia šią valandą. Priminsiu ir horoskopus, ir orų prognozę. Taigi, šią valandą dar būkime kartu.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: lidl.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
7: Hei, ką švenčiam?
8: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
9: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
10: Senoji baldinė Telšiuose švenčia pirmąjį savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti gimtadienį kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo gegužės 13 iki 16 dienos. Užsukite į senąją baldinę Luokės gatvės 72 Telšiuose.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Wow.

0: su gimtadieniu sveikinsime puikų žmogų, Stalių, 5 vaikų tėvą Gediminą, o sveikinimus jam siunčia Remigijus.
1: Alo.
0: Labą dieną.
1: Labą.
0: A čia su ponu Gediminu kalbam.
1: Taip.
0: Gediminai, skambina jums iš Kauno senjorų draugijos. Žinom, kad šiandien va čia tas jau ta proga gera, tai norim pakviesti prisijungt prie mūsų. Klausykite, ar domina jūs šitas reikalas?
1: Nu, nežinau dabar, kaip jungtis.
0: Kaip jungtis? Nu, mes turim tokį prirašymo balių kiekvieną kartą. Aišku, kad organizuoja pats jubiliatas, nu mes čia tik dėl to ir darom tos va suėjimus, suprantate.
1: Aha. Aha.
0: Tai va, tai jau čia Kristina pridavė, kad jau čia reikėtų prirašyti, suprantat jo, ir mes čia pasiruošę esam, va, visi šiandien susirenkam, mūsų čia nedaug yra, 47.
1: A, tai...
0: Iš tikrųjų, taip, tai čia tikrai daug nekainuotų nieko.
1: Jo, šiandien va, ir gimtadienis, ir mūsų čia užimtos, užimta diena žiauriai.
0: Aha, šitą tai žinau, žinau, tai ką, jau taip jau ruoštumėtės prisijungt dabar?
1: Nu, tai dabar gal ne.
0: Ne, palaukit, Gediminai, niekur mes čia neleidžiam jum be laiko pasent. Giedrius iš Relaxo skambina ir jokiai senjorų draugijai jūsų neprirašom, nes žinom, kad energingas ir puikus talius, ir namus statantis, ir dar čia jėgų kupina žmogus esą. Tai pradžiai, sveikinu su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, širdingai.
0: Ar jau rytas prasidėjo su sveikinimais?
1: Tai... Taip, jau buvo skambučių.
0: Gerai, kas skambino jau čia, papasakokit visai lietuvai.
1: Draugai skambino.
0: Ar Remigijus skambino?
1: Remigijus ne.
0: Neskambino, nu tai žinokit, jisai laukia, kol aš paskambinsiu. Jisai sako, aha, čia, klausykit, sako, reikia pasveikint buvusį kaimyną, kuris gavęs, kaip reikiant gyvenimo pamokų, bet žino, kad vat štai... medvarštis, kad pritrauktų, vinis, kad laikytų, o draugystė, kad niekada nepasibaigtų.
1: Jo, ačiū jums. Čia jau Remigijus matyt.
0: Taip, čia jisai ir suorganizavo, tai jau tikrai jūs čia užsiminėt, kad dengsit stalą, tai padenkit ir dar vieną vietą Remigijui.
1: Šeštadienį.
0: O, gerai. Na, tai klausykit. Gero jums gimtadienio vakarėlio.
1: Ačiū.
0: Ir kaip jau sakiau, nenusirašyti per anksti senjorus, nepaisant to, kad amžius jau tai kaip ir leistų.
1: Gerai, ačiū jums širdingai.
0: Dar kartą sveikinimai ne tik nuo draugų, bet ir nuo 5 vaikų, nuo žmonos, nuo tiesiog visų, kurie jūs myli.
1: Ačiū jums tikrai.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
2: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Aukšto slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
4: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
6: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
5: Tai neužsimok daugiau nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
6: Gerai.
7: Šiaip sau palinkėjimas, kaip ir šiaip sau fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Viduje gali būti daugiau nuovargio nuo nuolatinio tempo ir poreikio viską kontroliuoti. Darbe ar bendravime gali atsirasti situacija, kur norėsis atsitraukti nuo triukšmo, atidėti pokalbį ar trumpam pabūti vieniems. Jautis. Diena gali skatinti daugiau galvoti apie ateities planus ir žmonės, kuriais iš tiesų verta pasitikėti. Draugų, kolegų ar bendrų projektų tema gali pareikalauti aiškesnio susitarimo dėl atsakomybių ar finansų. Dvyniai. Mintys gali dažniau krypti į darbą, reputaciją ir ilgalaikius tikslus. Pokalbis su vadovu, klientu ar autoritetu gali pareikalauti daugiau diplomatiškumo nei įprastai. Vėžys. Vidus gali būti ramesnis ir padėti aiškiau suprasti savo prioritetus. Kelionės, mokslų, dokumentų ar svarbaus pokalbio tema gali pajudėti švelnesne kryptimi nei tikėjotės. Liūtas. Jautresnės emocijos gali išryškėti per finansinius ar santykių klausimus. Gali tekti grįžti prie temos susijusios su skolomis, pasitikėjimu ar neišsakytų nepasitenkinimu. Mergelė. Didesnis dėmesys gali krypti į santykius ir kitų žmonių nuotaikas. Partnerio, kolegos ar artimo žmogaus žodžiai gali būti jautresni, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Svarstyklės. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau kantrybės ir emocinės ištvermės. Darbo aplinkoje ar buityje gali atsirasti smulkių nesusikalbėjimų, vėlavimų ar klaidų, kurias teks taisyti. Skorpionas. Viduje gali būti daugiau kūrybinio lengvumo ir noro atsitraukti nuo sunkesnių minčių. Santykių, vaikų ar asmeninių planų tema gali suteikti daugiau šilumos ar emocinio artumo. Šaulys. Diena gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio saugumo temas. Artimųjų nuotaikos ar buities klausimai gali pareikalauti daugiau lankstumo nei planavote ryte. Ožiaragių mintys gali būti aktyvesnės, tačiau ne visa informacija šiandien bus iki galo aiški. Gali atsirasti daugiau skambučių, laiškų ar trumpų susitikimų, kurie pareikalaus greitesnės reakcijos. Vandenis. Didesnis dėmesys gali krypti į pinigus, stabilumą ir asmeninį saugumą. Pirkinių, išlaidų ar finansinių planų tema gali pareikalauti racionalesnio požiūrio, nei diktuoja emocijos. Na ir žuvys, vidinis jautrumas gali būti stipresnis, bet kartu gali atsirasti ir daugiau aiškumo apie tai, ko nebenorite tęsti. Asmeninis pokalbis, sprendimas ar net trumpa pauzė nuo žmonių gali padėti geriau suprasti savo ribas.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 11 sužeista, tarp jų vos 9 mėnesių kūdikis, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų svarbios infrastruktūros. Iš viso į Ukrainą praėjusią naktį paleisti 139 dronai, iš jų 111 pavyko numušti. Laisvų darbo vietų pasiūla Lietuvoje pasiekė piką. Balandį darbdaviai paskelbė 16 tūkstančių pasiūlymų, praneša užimtumo tarnyba. Šiuo metu intensyviausiai ieškoma sezoninių darbuotojų, ypač statybo, žemės ūkio ir miškininkystės, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuose. Pastarajame pasiūla manoma dar labiau išauks artimiausiais mėnesiais, kai įsibėgės lauko kavinių sezonas. Lietuvos atstovas Eurovizijoje Lion Sika su daina Solo Kiero Mas pasirodys antroje konkurso finalo dalyje. Tai paaiškėjo po pusfinalio ištraukus burtus. Finalas vyks šeštadienį, jame varžysis 25 šalių atstovai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11.
1: Pasiklausykime, kokie orai mūsų laukia šiandien, rytoj ir poryt. Šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis, dieną vakariniuose rajonuose taip pat trumpi lietus, oro temperatūra naktį 2-7 šilumos, vietomis dirvos paviršyje šalnos iki 5 šalčio. O rytojaus dieną 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos.

0: Ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė, sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite Boost.
4: Profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Tuk-tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas

0: gimtadieniu sveikinsime Violetą. Violeta dirba virtuvėje ir sako, kad labai gerai gamina cepelinus. Išsiaiškinkim ir užsakykim.
1: Alo.
0: Labą dieną, Violeta.
1: Labą dieną.
0: Violeta, padėtumėt man, klausykit, savaitgalį organizuoju balių ir reikia cepelinų privirtą, padėtumėt man?
1: Tikrai žinokit, ne.
0: O kaipgi čia dabar, taigi nieks geriau už jūs nedaro.
1: Iš kur...
0: Ar iš kur žinau?
1: Kažkuo suskrečiama.
0: Kaip jūsų rytas prasidėjo, jau darbelį kažkur, ar ne?
1: Taip, darbelį, žinoma.
0: Kokia mieste?
1: Šiauliuose.
0: Ir jau čia tos mergaitės, kurios šaukia veikiausiai, kad čia ir yra viso šito pokšto kaltininkė, suši mergaitės,
1: taip,
0: ne?
1: Taip, čia, nu, kaip ir ne, jos yra ir suši, ir dienos pietų mergaitės.
0: Oi, kaip gerai. Tai dabar jau priimkit tuos žodžius, kuriuos jums parašė. Tegul kiekviena diena dovanoja daugiau šypsenų nei rūpesčių.

0: Daugiau apkabinimų nei liūdesio ir daugiau laimės nei kada nors tikėjusi su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū, labai jums ačiū.
0: Ar aš čia gerai girdžiu, tas balsas išduoda, kad truputėlį net ir akis blizga jums, ar ne?
1: Nu jau taip.
0: Tai gerai, šiandien tikiu, kad tik iš to gero jausmo, to aš ir noriu palinkėti, kad jis niekada šitas jausmas nepasibaigtų ir kad visada būtų tokių žmonių, kokie jums ta nuotaika sukuria tokią, kokia jinai dabar. Gero, gražaus
1: gimtadienio.
0: Ačiū, gimtadienio.
1: Tikrai labai gerą nuotaiką. Ačiū labai jums.
0: Iki.
1: Iki.

0: Relax FM ryto laida.
1: Štai ir viskas šio ryto relakso laidoje geriausia diena. Aš Giedrius savo darbus eteryje jau baigiu, atsisveikinu su jumis iki rytojaus, na o jūs laiko nešvaistykite veltui. Šiandien nepamirškite, kad jau įpusėjame darbo savaitę ir va dabar visai netrukus. Tikiuosi, kad jūsų laukia skanus, gardus, pietus, iki jų vos valandėlė belieka. Tai, bičiuliai, šiandien padarykit ir dar kokį gerą darbą, aš visuomet raginu, be priežasties. Paskambinkit savo kokiam geram

draugui ar seniai girdėtam pažįstamam, nustebinkit jį, nes ne tik mes čia radijoje savo skambučiais galime stebinti jūsų artimuosius, jūs patys esat vienas kitam daug didesnė dovana. Šiandien juk dar ir bendruomenių rėmimo diena, tai tikrai kurkim tą bendruomenę, kurkim tą gražią aplinką, kad kiekvienas galėtume džiaugtis kiekvieną kartą išėję į gatvę ar apsidairę aplinkui. Gražios šiandien dienos ir iki susigirdėjimo jau rytoj ryte šiek tiek po pusės septintos relakso ryto laidoje geriausia diena. Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės ir bepiločio orlaivių antskrydžiams. Anot jo, tai būtų suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Pasak ekspertų, šie pareiškimai galėtų būti skirti mažinti įtampą dėl Kremliaus skraidžiamų melagingų kaltinimų. Neva Baltijos šalis leidžia Ukrainos dronams naudotis į oro erdvę antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Pastaruojama tokie Kijevui rengiant intensyves atakas išties būtų atvejų, kai keli pasiklydę dronai skrido Lietuvos, Latvijos, Estijos, taip pat Suomijos oro erdves. Beje, Latvijos ambasadorius prie NATO Maris Riekstinis vakar pareiškė, kad už šaliai skridusius dronus pirmiausiai atsakingos Latvijos ginkluotosios pajėgos ir gynybos ministerija, turinčios rūpintis oro erdvės apsaugą. Vilniaus oro uosto darbą praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to oro uostas atnaujino darbą. Ribojimai paveikė du skrydžius ir apie 130 keleivių. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagą, kitas atšauktas. Beje, praėjusią naktį Kaune, Šančiuose, nusileido kontrabandininkų balionas, gabenęs 6 dėžes arba apie 9000 pakelių nelegalių cigarečių, pranešė policija. Rekordiniai siuntų srautai pernai, palyginti su užpernai, Lietuvos pašto pelną padidino net 24 kartus, pajamas 10-dalio. Registro centro duomenimis praėjusiais metais buvo pristatyta beveik 6,5 milijono siuntų, tai bemaž 5-daliu daugiau nei užpernai. Vien jos Lietuvos paštui atnešė 79 milijonus eurų pajamų, iš viso jos siekė beveik 100 milijonų. O grinojo konsoliduoto pelno Lietuvos paštas pernai uždirbo beveik 6 milijonus eurų, kai užpernai šių sumą sudarė tik 242 tūkstančius. Siekiant atkreipti dėmesį į jaunų žmonių sveikatą, Vilniuje vėl vyks laimingo jaunimo diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje. Visgi pasak tyrimo, ne 93% jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Jaunimo linija kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja. Būtent todėl, siekiant atkreipti dėmesį jaunimo emocinės

0: sveikatą, kitą šeštadienį, gegužės 23-ąją, Vilniuje prie Baltojo tilto jau antrą kartą vyks Laimingo jaunimo diena – nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Programoje kūrybinės dirbtuvės, žygiai, žaidimai, pokalbiai, koncertas. Jame pasirodys Pijus opera, Monika Pundziūtė, Šauer, Saulės kliošas ir kiti.
1: Apie orus. Šiandien drėgna ir vėso. Daug kur protarpiais palis, oro temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 8-9 laipsnius.

Kągi, pirmas etapas yra įveiktas, į finalą Lion Cica pateko ir tikėkime, kad finale savo dainą jis atliks dar geriau ir dar tvirčiau ir šis kūrinys finale suskambės dar geriau. 8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Eurovizinių akcentų šią savaitę mūsų programoje tikrai netrūksta. Šis konkursas lietuvių yra mėgstamas ir žiūrimas ir mes šioje srityje nenorime iškristi iš konteksto ir būti kažkokiame šešelyje. Mano vardas Remigijus, linkiu visiems geros dienos. Orai vis dar nelepina, pavasaris vis dar neateina, bet čia tik tai dienų klausimas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis

0: iš anksto www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: Moki veži, top pasiūlymas top color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
7: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
8: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
9: Mes juk planavom į Graikiją.
6: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
10: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
11: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
10: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
11: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
12: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
13: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
14: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
15: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tai gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
16: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
17: Relax.

0: 20 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM. Netrukus pasiklausysime atlikėjo, kuris kažkada išgarsėjo viename muzikiniame šou, o po to prasidėjo ganėtinai sėkminga jo karjera, kuri tęsiasi iki šiol. Kalbu apie Mino, klausomės jo dainos Alio. Šis kūrinys kažkada gerai pasirodė mūsų tope ir tapo auksinė daina.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
2: Nieko nepastebi?
3: Kažkoks pagražėjas.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
4: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg florbiprofeno, nuo 5 eurų 99 centų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78 ir 22 mg terbinafino, nuo 19 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Nes žemos kainos užveda
7: mane. Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: prielaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
0: Alio, nepamiršai?

0: lt. Я мам, Акрополис.
1: Мама, да 10 минут.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Kuomet dainininkė Jovita paliko grupę Dar, ji pradėjo dainuoti kiek kitokias dainas. Ką tik pasiklausėme jos romantiško kūrinio Palauk manęs. 11:05 šiuo metu Lietuvoje, šį apniukusį trečiadienį, jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Šiais metais pavasaris kaip koks pasipūtęs ponaitis pas mus į svečius neskuba, bet tikėkime, kad artimiausios dienos bus šiltesnės ir gražesnės. Netrukus mūsų eteryje grupė 2 su daina Turiu kiek turiu ir šis prasmingas kūrinys toliau tęsia laidą štai tokiu pavadinimu.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę LSN išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
5: Taip, radau membershop.lt.
6: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
7: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Pin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
2: Relax FM.

Pasiklausę Paulinos Paukštaitytės dainos sudie, netrukus sudie tarsime dar vienai programos valandai ir pirmai šio trečiadienio daliai. Priartėjame prie vidurdienio, kuomet pakviesime pasiklausyti naujausių žinių, jose aktualiausia informacija apie šio trečiadienio įvykius. Po žinių toliau tęsime laidą dienos asorti ir kitą valandą mūsų muzikinę programą papuoš štai tokių atlikėjų dainuojamos dainos. Marijonas, Justinas Jarutis ir Aistė Džijan kitą valandą jums tikrai padainuos. Per pietų pertrauką jūs savo kūriniu pradžiugins ir Merūnas. Pasiklausysime jo naujausios dainos Vieniša blakstiena.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 12 valandų. Būsimo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje esančios nuosavybės savininkai informuoti apie žemės paėmimą visuomenės poreikiams. Atitinkamos procedūros pradėtos vykdyti nuo gegužės. Apie tai krašto apsaugos ministerija beveik 600 turto savininkų informavo registruotais laiškais. Dalis jų gyvena užsienyje, dalį pranešimų gaus turto paveldėtojai. Pažymima, kad su dauguma gyventojų pavyko rasti kompromisus. Ir dabar svarbu užtikrinti, kad poligono steigimas vyktų sklandžiai, skaidriai ir laikantis suplanuotų terminų. Už paimtą poligono reikmėms turtą savininkai gaus pinigines kompensacijas. Per Rusijos atakas Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo iš viso 8 žmonės, 11 buvo sužeisti. Atakuoti bent keli miestai ir gyvenvietės apgadinta gyvenamųjų namų pramonės objektų dujotekių, be kitų du žuvusieji ir 4 sužaloti žmonės Kryvyj Riho mieste. Rusija taip pat surengė kelias bangas dronų atakų prieš pramoninę infrastruktūrą Odesos srityje, ten kilo gaisrų, bet aukų regis išvengta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko 3 dienų vizito į Kiniją. Pradėdamas kelionę, Trumpas sakė ketinantis su Kinijos vadovu Si Jinpingu surengti ilgą pokalbį apie karą su Iranu. Taip pat Trumpas sakė kalbėjęs apie Kinijos rinkų atvėrimą Jungtinių valstijų verslui. Tai pirmas Jungtinių valstijų prezidento vizitas į Kiniją per beveik 10 metų. Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien įvesta eismo ribojimų. Anot kariškių, eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lietuvos atstovas Lion Sichas su daina Solo Quiero Más pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio į finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio Eurovizijos finalas šeštadienį. Artėjant šaltibarščių festivaliui, apklausti žmonės sako, kad gamindami šį patiekalą vis dažniau eksperimentuoja. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Prekybininko apklausos duomenimis daugiau nei penktadalį šalies gyventojų gamindami šaltibarščius bando ieškoti naujų variantų. Į lėkštes tokiu atveju dažniausiai keliauja ridikėliai. Jie, pasak apklaustųjų, šaltibarščiams suteikia traškumo, gaivumo ir subtilaus aštrumo. Toliau apklausoje rikiuojasi feta, česnakai ir baltieji ridikai. Dalis žmonių šaltibarščių skanina ne tik tradiciniai žalumynai, skrapais ir svogūnų laiškais, bet ir rūgštynėmis ar gelsvėmis. Į šaltibarščius keliauja ir garstyčios, rauginti ar marinuoti agurkai, krienai, net pomidorai ar mėsa. Visgi ne 77% apklaustųjų konservatyvus, turi vieną receptą ir jo nekeičia. Šaltibarščių festivalis Vilniuje vyks paskutinį gegužės savaitgalį.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien drėgna ir vėsu, daug kur protarpiais palis, oro temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj bus kiek šilčiau, trumpas lietus tikėtinas vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, bet vietomis dirvos paviršiuje galimo šalnos. Diena bus 14-19 laipsnių.

10 minučių prabėgo po vidurdienio, daugelį jūsų atėjo metas šiek tiek pravėdinti galvą ir papildyti savo pilvukus. Linkiu visiems šiek tiek atsikvėpti, atsipūsti, atitrūkti nuo darbų ir galbūt susitvarkyti vieną kitą asmeninį reikalą. Toliau tęsiasi laida dienos asorti, joje toliau šeimininkauju aš, Remigijus, netrukus pasiklausysime Justino Jaručio ir Aistės atliekamos dainos Ko tyli.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Hei, ką švenčiam?
10: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
11: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
12: Rytinė spūstis. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
13: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.

0: laiko mašina.
1: Whitney Houston mama taip pat buvo ganėtinai gabi ir garsi dainininkė, bet superžvaigždė ji netapo. Tad visas savo neįsipildžiusias svajones ji sudėjo į dukros karjerą ir buvo jai labai reikli, kartais net žiauroka. Relax.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
7: Aš tik pasižvalgysiu.
8: Taip, kaip visada.
7: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
9: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
10: Pakeitinė mašina su e-drauda.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki ar

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.

0: gero apetito top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus trys lietuviškos dainos iš eilės ir tai bus kūriniai, už kuriuos mūsų klausytojai šiandien atidavė daugiausiai balsų ir jų dėka šios dainos pateko į gero apetito top trejetuką. Trečioje vietoje mes randame Jevgenijos Redko naujausią dainą Dužo ir duš.
0: Trečia vieta.

0: Atlikėjas Merūnas yra labai universalus dainininkas, jis tvirtai stovi operos scenoje, taip pat kaip žuvis puikiai nardo ir populiariosios muzikos vandenyse. Ką tik pasiklausėme jo dainos Vieniša blakstiena. Šis kūrinys šiandien mūsų gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame Giedriaus Leškevičiaus kūrinis Melis, tai pati naujausia jo daina, kuri tarp mūsų klausytojų su kiekviena diena sulaukia vis daugiau simpatijų.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
9: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.
12: Radijo stotis Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Antra vieta. Adrina, Sugražinu. Pirma vieta. Arnas Švilpauskas, Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

Net nebejoju, kad ši Adrinos daina yra paskatinusi vieną kitą mūsų klausytoją nutraukti nelabai vykusius ar, kaip sakoma, toksiškus santykius. Ką tik pasiklausėme jos dainos su Gražinu, šis kūrinys priartino mus prie 13 valandos. Tuomet eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie gegužės 13 dienos įvykius. Po to tęsis laida dienos SRT ir po pietų pertraukos mes jums esame sumaišę šaunų muzikinį kokteilį, kuriame rasime ir štai tokius ingredientus. Jie vadinasi Donatas Montvydas, Biplan, Lietuvaitės, šalia jų įmaišysime ir Šeškių dainą Tu mane laikyk.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 13 valandų. Rytoj prasidės remonto darbai Kėdainių rajone, Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur prieš porą savaičių vyko avarija ir nubėgi nuvirto keli prekiniai vagonai. Pasak specialistų buvo apgadintas 12 km ilgio ruožas. Anot Lietuvos geležinkelių remonto darbai truks apie mėnesį. Per tą laiką viena vėžė bus naudojama traukiniams važiuoti abiem kryptimis. Dalies visuomenės pasipiktinimą sukėlusi užduotis septintokų geografijos pratybose bus pakeista, sako leidikla Briedis. Į ją dėl to kreipėsi Nacionalinė švietimo agentūra. Pratybos buvo išleistos pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Pasipiktinimą sukėlė socialiniuose tinkluose praėjusią savaitę paviešinta viena septintokams skirtų užduočių. Prie trijų skirtingų moterų nuotraukų buvo prašoma priskirti jų apibūdinimus, kuri garsiame kurorte dirba prostitute, kuri bijo AIDS ar tikisi gauti daugiau pašalpų. Vienas pratybų bendrautorių aiškino, esą tokia užduotis neformuoja stereotipų, o priešingai padeda mokiniams ugdyti empatiją. Vilniaus oro uosto darbą praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to oro uostas atnaujino darbą. Ribojimai paveikė du skrydžius ir apie 130 keleivių. Pastarąjį kartą Vilniaus oro uosto veikla dėl balionų buvo trikdyta balandį, o iš viso šiemet taip jau nutiko 8 kartus. Beje, praėjusią naktį Kaune Šančiuose nusileido kontrabandininkų balionas gabenęs 6 dėžes arba apie 9000 pakelių nelegalių cigarečių. Pranešė policija. Kauno Laisvės alėjoje netrukus neliks dalies liepų, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Specialistams po žiemos įvertinus medžių būklę nuspręsta 9 džiūstančias likų apniktas ir drevėtas liepas pakeisti naujais medeliais. Kitiems želdiniams bus atlikti sanitariniai lajos formavimo ir genėjimo darbai. Masiškai džiūstantis medžiai šioje Kauno vietoje opia problema tapo dar 2023-2024 metais. Tada netoli legendinės spurginės nupjautos 23 senos liepos. Jas pakeitė iš Vokietijos atvežti medeliai. Visgi ir šie, po kurio laiko taip pat nudžiuvo. Savivaldybė teikė, esą medžiams pakenkė sudėtingos orų sąlygos. Ekspertai nustatė, kad tą galėjo lemti ir Laisvės alėjos rekonstrukcija, o dalį 100-mečių liepo esą buvo galima išsaugoti.
0: Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Utenos Juventus vakar 95-90 nugalėjo Jonavą ir užsitikrino 7 poziciją reguliariajame sezone. Tuo pačiu paaiškėjo ir pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių dėl vietos pusfinalyje kausis Vilniaus ryto ir Utenos Juventus klubai.

Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės taip pat šią savaitę, kai sekmadienį baigsis reguliarusis sezonas. Apie orus. Šiandien drėgna ir vėsu, daug kur protarpiais palis, oro temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj bus kiek šilčiau, trumpas lietus tikėtinas vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, bet vietomis dirvos paviršiuje galimos šalnos. Diena bus 14-19 laipsnių.

gyvenimo džiaugsmo šią lietingą dieną. Netrukus eteryje nuskambės kūrinys, kuris Adomo Vyšniausko karjeroje buvo tikras proveržis. Ir iki dainos, jeigu žinai, ko tu nori, pasirodymo jisai rašė muziką, kūrė dainas, bet didelės sėkmės jos nesusilaukė, o kuomet pasirodė būtent šis kūrinys, Adomo akcijos stipriai pašoko į

0: Reklama.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
7: Taip, radau membershop.lt.
8: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
9: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus plačiai.

0: Laiko mašina.
1: Aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje italų estrada išgyveno tikrą aukso amžių. Itališkos dainos buvo populiarios toli už Italijos ribų ir jas niūniavo daugelis žmonių visoje Europoje. Netrukus pasiklausysime itališkos dainos, kuris skamba šiek tiek netradiciškai, jis skamba taip, lyg būtų įrašyta Amerikoje. Tai bus Pino Diadžio daina Makuale idėja.
0: Relax FM.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. O Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
5: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45. Vytinta bernudė šrabio vėlą 3,25. O šokolado plytelėms ir saldainiams dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
7: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life – meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje įvyks vienintelis šios vasaros grupės Viktorija ir Vitražas koncertas Palangoje. Po sėkmingo sugrįžimo į didžiąsias arenas grupė vasarą nusprendė pratęsti ypatingą nuotaiką pajūryje ir klausytojams pažada vakarą kupina gerai pažįstamų hitų, nostalgijos ir energijos. Pasak atlikėjų, areninio turo emocijos iki šiol išliko gyvos. Tūkstantinės kartų dainuojančios minios ir ypatingas ryšys su publika tapo viena svarbiausių motyvacijų surengti dar vieną didelį vasaros koncertą. Atlikėja Nombeko pristato naują kūrinį Mano vanduo, jautrė šviesios nostalgijos kupina dainą apie draugystę, lydimą vizualiai stipraus vaizdo klipo. Tai vienas asmeniškiausių atlikėjos darbų skirtas artimam draugui Silvestrui. Nors jų draugystė trunka neilgai, per bendrus išgyvenimus ji įgavo ypatingą gilumą. Pasak Nombeko, jausmus jai lengviau išreikšti muziką nei žodžiais. Todėl ši daina tapo natūraliu būdu padėkoti už artumą ir bendrystę. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonai.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Senoji baldinė Telšiuose švenčia pirmąjį savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti gimtadienį kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo gegužės 13 iki 16 dienos. Užsukite į senąją baldinę Luokės gatvės 72 Telšiuose.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

daina mūsų eteryje atsirado neseniai ir neprošali būtų priminti, kad tai pats naujausias atlikėjos Viktorijos Rupeikytės kūrinys Kitaip mylėčiau tave. Klausydamiesi šios dainos, priartėjome prie trečios valandos, tuomet į studiją trumpam užsuks kolegos iš naujienų tarnybos, jie per porą minutelių supažindins mus su svarbiausiais dienos įvykiais. Po to tęsime mūsų muzikinę programą ir joje grupė 2, Arnas Švilpauskas, Jovita ir Sauben. Jums padovanos savo hitus, be to išgirsite ir Roko Jan dainą Pasilik.

0: 15 valandų Lietuvoje, eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Būsimo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje esančios nuosavybės savininkai informuoti apie žemės paėmimą visuomenės poreikiams. Atitinkamos procedūros pradėtos vykdyti nuo gegužės. Apie tai Krašto apsaugos ministerija beveik 600 turto savininkų informavo registruotais laiškais. Dalis jų gyvena užsienyje, dalį pranešimų gaus turto paveldėtojai. Pažymima, kad su dauguma gyventojų pavyko rasti kompromisus ir dabar svarbu užtikrinti, kad poligono steigimas vyktų sklandžiai, skaidriai ir laikanti suplanuotų terminų. Už paimtą poligono reikmėms turto savininkai gaus pinigines kompensacijas. Lietuvos geležinkeliai rytoj pradės ir apie mėnesį vykdys 12 km ruožo kapitalinio remonto darbus ties Gudžiūnų stotimi. Ten prieš porą savaičių įvyko krovininio traukinio avarija. Incidente dalyvavęs traukinys sugedęs važiavo, gadino bėgius, o kelionė baigėsi skaldą gabenusių vagonų nuriedėjimo. Tuo tarpu automatinė perspėjimo sistema tame ruože išvis neveikė, todėl mašinistas savo kaltės teigė neišvelgiantis. Kiek kainuos kapitalinis remontas, kol kas nežinoma. Per parą degalai kiek atpigo, ryte už dyzeliną vidutiniškai prašyta euro 97 centų, ko ne pusantro procento mažiau nei vakar. Benzino litro vidutinė kaina siekė euro 83 centus ir buvo beveik 2 procentais mažesnė. Tuo tarpu dujų kaina siekė 90 centų už litrą. Dujos per parą pigo 0,6 procento, nurodo energetikos agentūra. Lietuvos atstovas Lion Cyka pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio į finalą pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio. Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Kina pakeitęs žiedų valdovo režisierius Peteris Jacksonas pagerbtas Kanų kino festivalyje. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Fantastinių veiksmo filmų trilogijos režisieriui Kanuose įteikta auksinė palmė šakelė už viso gyvenimo nuopelnus. Festivalio direktoriaus teigimu Jacksonas visam laikui pakeitė Holivudo kiną ir jo reginio sampratą, bet jis yra ne tik puikus technikas, jis visų pirma yra nuostabus pasakotojas. Savo ruoštų pats Jacksonas, kaip jam būdinga, buvo savikritiškas ir juokavo, kad bandydamas suprasti, kodėl laimėjo, galiausiai suvokė, kad tai šio festivalio būdas atsiprašyti, jog prieš beveik 40 metų neskyrė auksinės palmės šakelės jo pirmajam Kanuose pristatytam filmui Blogas skonis.
0: Dabar Klaipėdoje 8, Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Alytuje 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomos šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus daugiausia vakariniuose rajonuose, vietomis per kūniją, jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.

8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią trečiadienio popietę jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Trečiadienis daugelį žmonių ko gero yra viena darbingiausių dienų, nes tuomet dar negalvoji apie savaitgalį, mintis apie linksmybės ir pramogas dar neblaško ir galima susikoncentruoti į darbus. Toliau tęsime laidą dienos sarti ir joje netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Saulė nusileido. Duetą popkultūrą sudaro Užsispyrę vyrukai ir ko gero ilgai užtruko, kol jie prikalbino Donaldą padainuoti kartu, bet verta buvo pasistengti, nes rezultatas išėjo tikrai labai geras.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Renault.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų. Laidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
8: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žiemų

0: Laiko mašina.
1: Kuomet esi jaunas ir pradedantis atlikėjas, dažnai dar neturi pakankamai dainų, kad užpildyti visą koncertinę programą ir tuomet reikia gelbėtis coveriais, perdainuoti kitų atlikėjų kažkada sudainuotas dainas. Jasonas Donovanas šį etapą taip pat yra praėjęs ir mes klausomės, kaip jisai perdainavo labai seną dainą Tilt with a Kiss.
0: Relax FM.

0: Maksimą. Maksimą. Tai ko reikia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50 Soap Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Alio, nepamiršai?

0: namam. Akropolis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Beveik pusė keturių šiuo metu Lietuvoje, jūs klausotės radijos stoties Relax FM ir atėjo metas dar vienai mūsų paruoštai rubrikai. Ji vadinasi Kalbam apie kiną ir joje trumpai pakalbėsime apie vieną filmą, kuris šiuo metu yra labai gerai žiūrimas platformoje Netflix.
1: Kalbam apie kiną.
0: Kino žvaigždė Charlize Theron yra labai universali aktorė. Ji puikiai susitvarko su draminiais vaidmenimis, tuo pačiu ji labai gerai ir tvirtai jaučiasi ir veiksmo filmų filmavimo aikštelėse. Filme Apex ji turi gerą progą pademonstruoti savo puikią formą ir tai yra išgyvenimo drama apie vieną moterį, kuri po labai skaudžios netekties Norvegijos kalnuose leidžiasi į nusiraminimo ir užsimiršimo kelionę po Australiją. Viskas klojasi puikiai, kol viename parke ji nesusipažįsta su iš pažiūros labai mielu vyruku, kuris jai padeda gerais patarimais, kaip nepasiklysti Australijos platybėse. Bet pasirodo, kad po mielos šypsenėlės slepiasi pavojingas psichopatas, kuris pagrindinę veikėją įvilioja į pavojingą žaidimą Gyvenk arba mirk. Šis filmas turėtų patikti tiems, kas mėgsta laukinę gamtą, ekstremalų sportą ir taupo eurus kelioniai į Australiją. Jo nerekomenduojame tiems, kas bijo aukščio ir kalnai tikrai nėra juos žavinti stichija.

0: Reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
2: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
5: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
7: Investuokite į savo namus, o mokė vežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokė vežį.
8: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras Jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras. Rela.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Klausantis šios dainos visuomet norisi pridėti šiek tiek decibelų. Šiandien viskas gerai. Taip vadinasi žemaitukų kūrinys, kurio mes ką tik pasiklausėme. Tikiuosi, kad ir mūsų klausytojams šiandien yra viskas tvarkoj ir diena atitinka jūsų lūkesčius. Aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus, studiją užleisdamas kolegai Donatui. Jis padės jums pabaigti šios dienos darbus ir gerai praleisti nelabai gražų, lietingą trečiadienio vakarą. Relax FM.

0: Lietuvoje 16 valandų eteryje radijas LT žinios Šemilis Lingė, sveiki. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią popietę atvyko į Pekiną. Kinijoje kelias dienas vyks jo valstybinis vizitas, be kita ko numatytas susitikimas su komunistų lyderiu Si Jinpingu. Tikimasi pokalbių apie padėtį artimuosiuose rytuose, Taivane, taip pat Ukrainoje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien paragino Trumpą su Kinijos vadovu aptarti karo užbaigimą. Tuo tarpu prieš pietų Rusija pradėjo didelę ataką prieš Ukrainą, paleista preliminariais duomenimis apie porą šimtų dronų. Ukrainos tarnybos perspėja apie galimus raketų smūgius, taikomasi į objektus daugiausia vakarų Ukrainoje. Pranešama apie sprogimų garsus, kilusius gaisrus įvairiuose regionuose, veikiančią oro gynybą ir sirenas. Rivnėje drono smūgis gyvenamajam namui šią popietę pražudė du žmonės. Informacija apie ataką tikslinama. NATO dėmesys oro gynybai rytų flange turi būti ženkliai sustiprintas, sako prezidentas Gitanas Nausėda viešintis Rumunijoje, kur vyksta vadinamojo Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikimas. Pasak Nausėdo, saugumo padėtis Europoje negerėja, Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos alijanso teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Tarptautinė energetikos agentūra perspėja, kad pasaulio šalys rekordiškai sparčiai naudoja naftos atsargas ir strateginius rezervus. Jos tai daro dėl, kaip teigiama, precedento neturinčių naftos tiekimo sutrikimų, atsiradusių dėl karo artimuosiuose rytuose. Konstatuojama, kad mažėjančios atsargos ir besitęsiantys tiekimo sutrikimai gali lemti būsimus kainų šuolius. Šiaurės vakarų Lietuvoje bus tiesiama nauja 260 km ilgio elektros perdavimo linija. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid praneša patvirtinusi tokį planą. Ši elektros linija, jungianti Pajūrį ir Panevėžį, bus papildoma, susijęjanti Lietuvos elektros sistemos vakarinę ir rytinę dalis. Bet to, kaip aiškinama, jis svarbi šalyje vystant atsinaujinančią energetiką. Pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose leidykla žada pakoreguoti. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Nurodymą pakoreguoti užduotį leidyklai Briedis davė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasipiktinimas kilo pastebėjus užduotį, kurioje trijų skirtingų moterų portretams buvo prašoma priskirti apibūdinimus, tarp kurių buvo ir tokių. Garsiame kurorte ji dirba padavėja ir prostitute. Ją tėvai ištekino, kai jai buvo 13 metų. Moteris užima labai žemą padėtį visuomenėje. Ir panašių. Vienas pratybų bendraautorių, Geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna teigia, kad tokia užduotis neformuoja stereotipų, o kaip tik esą padeda mokiniams ugdyti empatiją. Kai kurių švietimo ekspertų nuomonė tokių užduočių neturėtų egzistuoti.
0: Ir sporto naujienos. Vilniaus valdžia čempionų lygoje triumfavusiai sostinės ryto komandai skyrė 500 000 eurų dydžio premiją. Dar 100 000 eurų pasieks Vilniaus moterų krepšinio klubą Kibirkštis, iškovojusi pirmą vietą Karalienės taurės turnyre Baltijos moterų krepšinio ir Lietuvos moterų krepšinio lygose. Paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki dviejų pergalių Juventus kausi su Vilniaus ryto. Turnyro lentelėje pastarasis antras ir toje pozicijoje liks. Juventus krepšininkai septinti ir šios vietos taip pat nepajudės. Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės vėliau šią savaitę. Reguliarusis sezonas pasibaigs sekmadienį. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus baltarusiams varžyti su savo vėliava, taip jį padarė atsižvelgdama į Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendaciją. Rusijos boksininkams ribojimai lieka galioti.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Klaipėdoje 8, Vilniuje ir Šiauliuose 9, Panevėžyje 10, Kaune 11, o Alytuje 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių numatomo šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis per kūnyje jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.

16 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Gero trečiadienio bičiuliai, labai smagu, jog ir šiandien renkatės mus. Ir va, tokia smagia muzika. Labą dieną visiems, čia laida Dienos Asortys, su jumis iš studijos sveikinuosi aš, Donatas. Šiandien turime gegužės 13-ąją, kai visas pasaulis vasario 14-ąją švenčia meilės dieną. Tai niekas nesusimasto, kad ir lietuviai turi gražią tokią savo meilę šventę, kurios kaltininkė yra dievaitė Milda. Ir ta diena, būtent šiandieną, gegužės 13-ąją. Na, o dievė Milda, tai yra atitikmuo tų senovės įvairiausių dievybių, kurias turėjo kiekviena iškili tauta, graikai Afroditė, romėnai Venera, o lietuviai štai savo Milda. Ta proga kažką romantiško reikia pagroti, ar ne, bičiuliai? Tai trys deivės, merginos mango, jau netrukus mūsų bangomis. Šauni daina, nepaleisk manęs. Visiems linkiu gero klausimo, likit su mumis. Yeah.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Nerealūs baldų pasiūlymai, tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
8: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigantų.

0: Gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
4: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikato Teleloto.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
7: Daugiau už tą pačią kainą?
8: Taip!
7: Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

16 valandų ir 22 minutės. Pats metas garsams iš senų gerų laikų ir šį kartą sentimentuose 16 hercų bei lietuviško šlagerio Lietuvaitė jų versija. Jeigu beje jums prie širdies dainos iš praeities, tai nuolat jų klausytis galite per mobilėje programėlę radijas.lt, kur be vargo surasite relakso internetinė radija Sentimentai.

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.
2: Alo, nepamiršai?

0: Reklamam Akropolis.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
6: Aha.
5: O tai kaip čia taip?
6: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
5: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveiki.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ataka dronais prieš Ukrainą Putino pajėgos šiandien surengė ir dieną. Smogta vakarinėms, pietinėms ir centrinėms šalies rytims įskaitant sostinę. Rivnės mieste žuvo mažiausiai 3 žmonės, 4 buvo sužeisti. Odesos, Kmelnyskio ir Čerkasų regionuose sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Nutraukti pasienio gyventojų kelionių tvarkos susitarimą su Baltarusija siūlo vyriausybė. Kaip teigia užsienio reikalų ministerija, nors susitarimas sudarytas prieš 16 metų, jis taip ir neįsigalėjo, nes Baltarusija taip ir nebaigė susitarimo patvirtinimo procedūrų. Daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių buvo izoliuota Britų kruizinėme laive prisišvartavusiame Prancūzijos Bordo uoste. Tokių priemonių imtasi po to, kai laive mirė 90-metis senjoras. Vis dėlto bet kokio šio laivo sąsajo su Hanta virusu, taip pat su labai užkrečiamu noro virusu atmetamos, atliekami antriniai tyrimai. Tie kol kas išsame žinios 17. Trumpi lietus, artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: 16 valandų ir 36 minutės. Čia buvo Džordanos ir Donato Montvido duetas. Prisiminėm šaunųjų kūrinį 17. Galim prisiminti ir tai, jog jau savaitės vidurys ir vis mažiau dienų lieka iki savaitgalio, ar ne? Šeštadienis būna ta diena, kai atsinaujina mūsų top 15-ukas. Tuomet sužinome, kaip savaitės eigoje balsavote jūs ir kokios 15 lietuviškų dainų tą savaitę jums patiko labiausiai. Tai jeigu dar nebalsavot, kviečiu užbėgti į svetainę relaxafm.lt ir padovanoti 5 savo simpatijas toms dainoms, kurios jums labai patinka. Kaip visuomet, kviečiu atkreipti dėmesį ir į savaitės naujienas. Na, o mes pasiklausysim kūrinio, kuris šios savaitės metu yra 8 vietoje ir tai yra Justino Jaručio Tavo širdis. Antras savaitė mūsų tope.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Gegužės su Allison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Allison parduotuvėse ir allison.lt.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
9: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
10: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
9: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
10: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
9: Samsung.
10: Samsung sriuba?
9: Samsung telefon.

0: Elegalos muzikos. Visai netrukus sužinosime ir tai, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Visus įvykius stebi kolegos iš naujienų tarnybos, tai kviečiu nepraleisti relakso žinių. Jos mūsų eteryje po 6 minučių lygiai 17. Kitą valandą pradėsim vakarinę programos dalį, judėsime link vakaro sveikinimų. Na, o kitos valandos pradžioje priklausys šauniam Jevgenijos Redko ir Roko Jan duetui. Taip pat su mumis bus Lady Caramel, Cell ir Elektronikai, Viktorija Rupeikytė, Rokas ir Laurynas, Nambeko Auguste ir daugelis kitų. Šiandien, gegužės 13, jeigu kažkas iš mylimų brangių žmonių švenčia kažkokią gerą progą, pasveikinkite ir jūs, parašydami svetainėje relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Lauk jūsų žinučių, visiems linkiu gražaus tolesnio trečiadienio ir be abejo kviečiu susigirdėti kitos valandos metu.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Lietuvoje 17 valandų eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Ukraino žiniasklaida skelbia, kad šiandien prieš piet rusų surengta ataka prieš vakarų Ukrainą didžiausia nuo 2022, kai rusai pradėjo invaziją. Pranešama apie mažiausiai 3 žuvusių žmonės, 12 sužeistųjų. Yra pataikymų koviniais dronais į gyvenamosius namus, energetikos objektus įvairią infrastruktūrą. Ataka tebesitęsia, informacija tikslinama. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią popietę atvyko į Pekiną. Kinijoje jis vieši pirmąsyk per 9 metus. Suplanuotas Trumpo ir Kinijos komunistų lyderio Si Jinpingo susitikimas. Trumpa Kinijoje lydi verslo delegacija, tarp jos narių Elonas Muskas. Planuojama, kad Baltųjų rūmų šeimininkas Kinijoje aptars padėtį artimuosiuose rytuose Taivane, Ukrainoje, su kinų vadovybe kalbėsis apie dvišalę prekybą, ekonomiką ir kitais klausimais. Kontrabandinių balionų srautas iš Baltarusijos lyginant su praėjusiais metais sumažėjęs. Tai konstatuoja pasieniečių vadovybė, pasak kurios teigiamai veikia vykdomi prevenciniai reidai, atsakomybės sugriežtinimas ir kai kurie kiti anksčiau priimti sprendimai. Taip teigiama, praėjusią naktį Kaune nusileidus kontrabandiniam balionui su maždaug 9000 pakelių cigarečių. Dar naktį dėl balionų grėsmės valandai ribotas Vilniaus oro uosto darbas. 8 kart šiemet. Vakar Šalčininkų rajone aptikta balionu atskraidintas 12000 pakelių dydžio nelegalus krovinys. Eidamas 77-uosius mirė kovo 11-osios akto signataras advokatas Zenonas Juknevičius, europarlamentarės Rasos Juknevičienės vyras. Užuojautą šeimai pareiškė valstybės vadovai. Kaune surengtos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos. Jų metu imituota masinė nelaimė. Pagal scenarijų, į ligoninę Šilainiuose karių sraigtasparnės gabeno didelę grupę sužeistųjų, vėliau realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo ir kiti procesai susiję su skubios pagalbos teikimu, operacinių, reanimacijos skyriaus darbu ir panašiai. Kauno ligoninės vadovybės teigiamu tokios pratybos leidžia įvertinti realų pasirengimo lygį ir gebėjimą reaguoti. Ir kitos naujienos. Šventosios kaukolę pavogusio vagijas ieško Čekijos policija. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Pavogtos kaukolės vertė šiuo metu nustatinėjama, bet jos istorinė vertė be abejo yra neįkainojama, teigia policija. Jos duomenimis Čekijos šventosios Zdislavos iš Lemberko kaukolė nežinomas nusikaltėlis pavogė vakar vakarop iš stiklinio relikvijoriaus vienoje šiaurės Čekijos bažnyčioje. Moteris gyvenusi 13 amžiaus pirmoje pusėje buvo kilusi iš kilmingos šeimos ir garsėjo savo gailestingais bei labdaringais darbais. Prieš 30 mečius popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė šventąją. Policija prašo visuomenės pagalbos, jį paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas įtariamasis, bet įrašo kokybė labai prasta.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Vilniuje 10, Kaune 12, o Alytuje 14 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 šilumos, numatomos šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis perkūnija, jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.

9 minutės po 17 Lietuvoje, čia Relax FM, čia jau startuoja mūsų vakarinė programos dalis, link sveikinimų judame palengva, tokiu metu norisi be abejo perduoti linkėjimus ir visiems, kas jau baigė dienos darbus, taip pat palinkėti sėkmės besidarbuojantiems, o gal šiandien poilsiaujantiems. Mūsų muzika tiks idealiai visiems šiems minėtiems atvejams, tad liki drauge. Netrukus Valdo Kabutavičiaus dainos, aš pažadu tau kviesiu pasiklausyti, tai dar linkiu ir smagaus laiko drauge, bičiuliai, pasilikit su mūsų laida. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.
6: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
7: Nieko nepastebi?
8: Kažkoks pagražėjas.
7: Ką tik iš dirbtuvių.
9: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
10: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
11: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
10: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
11: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
12: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
13: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
14: Hei, ką švenčiam?
15: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
16: O tik loto.lt – įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto!
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
18: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt
19: Tuk-tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent 2 prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
20: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima, tai ko reikia.

17 valandų ir 18 minučių metas muzika iš praeities. Šį kartą mūsų eteryje auksiniai grupės Bavarija laikai. Keliamės mes į 2003-osius. Tuo metu Bavarai šluotė šlavė įvairiausius muzikinius apdovanojimus. Lygiai taip pat šluojami buvo jų albumai nuo muzikos prekių lentynų. Ženkliai, beje, vyrukai prisidėjo ir prie vieno iš pirmųjų realybės šou Lietuvoje. Kalbu aš apie televizijos projektą Baras, kuriame suskambusi daina Kažkam čia pragaras, kažkam čia rojus, tapo šio realybės šou himnu. Prisiminkim.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
5: Mes juk planavom į Graikiją.
6: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
7: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
8: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 eurų, o plieninės durys Talprodukt 139 eurai. Mokyveži.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Alo, nepamiršai?

0: lt. Jamam. Akropolis.
1: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum. Laimingai, sėkmingai.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Taip. Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susibizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
3: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 32 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
4: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
5: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
6: Big Bang ką?
5: Moka savo klientams.
6: Big Bang moka savo klientams?
7: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.
8: Relax FM.
9: Aš

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimą dėl Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo gynybos ekspertizės ir pramonės rytise šiandien Budapešte pasirašė prezidentai Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis. Pasak Nausėdo, sutarties tikslas nustatyti ilgalaikio bendradarbiavimo gynybos pramonės rytyje sistemą skirtą nacionaliniam saugumui bei gynybos pajėgumų stiprinti. Skaudi netektis. Eidamas 77-osius metus mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras teisininkas Zenonas Juknevičius. Atkūrus nepriklausomybę jis dvejus metus vadovavo Teisingumo ministerijai. Jis buvo politikės signatarės Rasos Juknevičienės sutuoktinės. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas bus perduotas Lietuvai. Prancūzijos kasacinis teismas jo skundą dėl sprendimo išduoti į Lietuvai atmetė. Lyderiai Lietuvos krepšinio lygos rungtynės šį vakarą žais svečiuose. Po valandos Kauno Žalgiris Klaipėdoje pradės susitikimą su Neptūnu, o kiek vėliau Vilniaus rytas Kėdainiuose susitiks su vietos Nevėžiu. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnius šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.

Atlikėja Viktorija Rupeikytė skambėjo čia Relaxe su daina Kodėl. Jau visai netrukus šios atlikėjos gerbėjai bus pradžiuginti ir pirmojų solinių Viktorijos albumų. Pasak dainininkės, jame sugulė visas jos kelias į tikrąją save. Nuo laikotarpio, kai savo gyvenimą slėpė po Viktorijos slapyvardžių, vengė atvirumo iki šiandienos, kai jaučiasi brandirami ir pasitikinti savimi asmenybė. Na, o mes Viktorijai be abejo linkime kuo didžiausios sėkmės, neapsistoti vieninteliu albumu ir toliau džiuginti klausytojus šauniomis dainomis. 6:04 Lietuvoje, toliau mūsų bangomis duetas Rokas ir Laurynas. Prisiminkim kūrinį Tobulos klaidos.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže. Grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
3: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
2: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei į priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
3: Gerai.
4: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Čia veikia.
9: Ir čia.
10: Ir čia.
11: Ir čia.
12: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
13: Man prašau štai šį gabaliuką.
14: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
15: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
16: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Daina labai tinkanti šioms palengvo vakarėjančio trečiadienio akimirkoms. Michael Bublé ir jo Everything signalizuoja, kad keliauja link finišo mūsų laida dienos asortys. 17 valandų ir 44 minutės. Kaip visuomet, laidos pabaigoje dar turim prisiminti ir dienos muzikinę premjerą. Šį rytą jį priklausė Nombeko Auguste, kuri nesenai išleido naują dainą pavadinimu Mano vanduo. Ir kviečiu prisiminti, ką ryte apie šią premjerą kalbėjo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera atlikėja Nombeko Auguste, kuri pristato savo naują kūrinį Mano vanduo. Tai jautri šviesios nostalgijos kupina daina, kurią atlikėja dedikuoja savo artimam draugui Silvestrui. Nors jų draugystė trunka neilgai, per bendrus išgyvenimus, jį įgavo ypatingą gilumą. Dainos vaizdo klipą galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskim jau dabar. Nombeko Auguste, Mano vanduo.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

Jau visai netrukus sveikinsim. Laida Gera proga startuos kitos valandos metu. Šiandien švesime gegužės 13-osios jūsų brangių žmonių šventės. Visada kviečiame prisijungti ir jūs. Jei yra gimtadienių, vardadienių ar kitų gražių sukakčių, parašykite svetainėje relaxfm.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o Gera proga startuos po 18 valandos žinių. Kolegos iš naujienų tarnybos mums papasakos, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Nepraleiskit. Kol kas relakso svečias atlikėjas Robbie Williamsas.

0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relax.fm.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 18 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios aš Emilis Lingė, sveiki. Prancūzijos teismai leido perduoti Vladimirą Antonovą Lietuvai. Jis buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas. Vykdant Lietuvos prokurorų išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį buvo sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Anksčiau skelbta, kad Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas Baranauskas pasisavino turto už daugiau nei pusę milijardo eurų. Snorui ir jo kreditoriams padarė žalos už 466 milijonus, dar beveik 15 milijonų eurų išvaistė. Ukrainos žvalgyba sako, kad prieš piet prasidėjusi rusų ataka tęsis iki rytojaus, naktį gali būti paleista raketų. Vietos žiniasklaida rašo, kad ataka dronais, labiausiai nutaikyta prieš vakarų Ukrainą, yra didžiausia nuo rusų invazijos pradžios 2022-aisiais. Kol kas pranešama apie mažiausiai 3 žuvusius žmonės, 12 sužeistųjų. Yra pataikymų į gyvenamosius namus, energetikos objektus įvairią infrastruktūrą. NATO dėmesys oro gynybai rytų flange turi būti ženkliai sustiprintas, sako prezidentas Gitanas Nausėda viešintis Rumunijoje, kur vyksta vadinamojo Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikimas. Pasak Nausėdo, saugumo padėtis Europoje negerėja, Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos alijanso teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią popietę atvyko į Pekiną. Kinijoje jis vieši pirmąsyk per 9 metus. Suplanuotas Trumpo ir Kinijos komunistų lyderio Si Jinpingo susitikimas. Trumpa Kinijoje lydi verslo delegacija, tarp jos narių Elonas Muskas. Planuojama, kad Baltųjų rūmų šeimininkas Kinijoje aptars padėtį artimuosiuose rytuose, Taivane, Ukrainoje. Su kinų vadovybe kalbėsis apie dvišalę prekybą, ekonomiką ir kitais klausimais. Siūloma griežtinti atsakomybę už važinėjimą transporto priemonėmis saugomose teritorijose, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis siūloma numatyti, kad už tai grėstų ne tik didesnės baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Beje, siūloma numatyti atsakomybę už važiavimą saugomose teritorijose ne tik motorinėmis, bet ir nemotorinėmis transporto priemonėmis. Seimo aplinkos komitetas siūlymams šiandien pritarė. Pataisų iniciatoriai teigia matantis problemą, kai keturračiais, motociklais ar kitomis transporto priemonėmis važinėjama po saugomas teritorijas, niokojama miško paklotė, žolinė danga, jautrios buveinės. Padėtis anot jų nesikeičia daugybę metų, dabartinės baudos dažnai yra neproporcingos padaromai žalai, todėl atsakomybę būtina griežtinti.
0: Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomos šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis perkūnija, jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18, čia relakso gera proga, sveikinimams skirta laida, kurioje toliau dovanosim linkėjimus, sveikinimus jūsų mylimiems brangiems žmonėms šią gegužės 13-ąją. Prisijunkit, jei yra gimtadienio, vardadienio ir kitų gražių sukakčių, drąsiai sveikinkit svetainėje relaxofom.lt arba iš mobiliosios programėlės. radijas.lt. Mano vardas Donatas, kviečiu visus smagiai pavakaroti kartu ir pabandykim susisiekti su pirmąja jubiliate. Vardu yra Violeta, šauni kolegė, kuriai sveikinimus siunčia visas suši kolektyvas.
2: Alo.
1: Violeta, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jubiliate laikosi, kaip gyvojat?
2: Kažiu skambina.
1: Norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėti. Ar tiesa, kad gimtadienis ne bet koks, o jubiliejus fantastiškas šiandien?
2: Nu jo, taip.
1: Nu, Violeta, tai pasidžiaugsim su visa Lietuva. Čia radijos stotis. Laida gera proga. Valio, valio, valio, tariam širdingai. Ilgiausių metų linkėdami jums džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio, Violeta, su gimtadieniu.
2: Tai vat, sveikinau,
1: kolektyvas iš sušių siunčia linkėjimus. Va, kas
2: pranešė. Oi, šiandien jau nebus per daug, jau šiandien antrą kartą tas kolektyvas duoda man.
1: Vaizdu, ar ne, kaip sakoma.
2: Jo.
1: Na, tai va, sveikato, šypsenų, gražių akimirkų, linki meilės artimųjų apsuptyje ir daug, daug laimingų metų. Ačiū už darbštumą, šilumą. Sako, kad jūsų rankos aukso vertės. Esat nuostabų žmogus, tad linki 100 metų, su gimtadieniu puikiu.
2: Oi, ačiū jum. Ačiū jum ir kolektyvui.
1: Na, va, šaunuoliai bendradarbiai, ar ne, tai

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau

priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Baldele!

0: 18 valandų ir 21 minutė. Relakso gera proga. Toliau sveikina jūsų artimuosius, mylimus žmonės ir šį kartą linkėjimai skrieja Vilmai, brangiai draugiai dar nuo mokyklos laikų. Taip apie gimtuvininkę atsiliepė Dainora, kurios linkėjimus ir pabandysiu padovanoti.
1: Alo.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
0: Ar čia Vilma?
1: Taip.
0: Vilma, smagu klausyti, tai čia šiandien pas jūs gimtadienį šurmuliuoja. Galim ilgiausių metų linkėti, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, puiku, tai norim su visą Lietuvą pasidžiaugti, Vilma, čia radijos stotis. Laida gera proga, gavom žinių, kad gimtadienis, tai būkit pasveikinta, laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio širdingai linkim, visko paties geriausio, te norai tampa realybė, te sveikata tvirta lydi, pildyt visom svajonėm, valio dar kartą.
1: Ačiū.
0: Nuo Dainoro sveikinimai skrieja, kaip suprantu, jūsų draugės dar nuo mokyklos laikų, ar ne?
1: Taip.
0: Tai va, sveikina į šį puikią dieną, linki, kad nepritrūktumėt laimės, kad nepritrūktumėt džiaugsmo, kad visko gyvenime būtų per akies, o svarbiausia, visos jūsų svajonės pildytųsi. Su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū jums.
0: Nu va, tai Vilma, kaip šventė, kaip gimtadienis, daug palinkėjimų, daug sveikinimų skrieja pas jūs.
1: Taip, skrieja.
0: Turtinga dėmesio, ar ne, jau šiandien, tai gal ir vakarėlis koks čia numatytas, savaitės vidurysgi.
1: Savaitgalį.
0: Šiandien tik rinksi sveikinimus, ar ne, kurių nestingo. Taip. Jau rezumė per išeiginės. Nu va, smagu, tai klausykit, jau šiandien visi, ar ne, su krūtė, su judė, žino apie gimtadienį ir draugai ir artimieji, vat matom ir įtariu dar tų sveikinimų tikrai bus per akišę vakaro metu, tai palinkėsim Vilma, te visi gražus linkėjimai pildosi, te pildosi jūsų norai ir žinoma puikaus gimtadienio tiek šį vakar, tiek savaitgalį. Valio.
1: Dėkuoju.

0: Reklama.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Senoji baldinė Telšiuose švenčia pirmąjį savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti gimtadienį kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo gegužės 13 iki 16 dienos. Užsukite į senąją baldinę Luokės gatvės 72 Telšiuose.
3: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
0: Relax FM.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Mes irgi čia su sveikinimais, su linkėjimais, ar ne, kiekvieno vakaro metu Relax FM eteryje laida Gera proga. 18 valandų bei beveik jau 31 minutė. Bandysiu susisiekti su gimtuvininkė vardu Vaida, ji yra Neringos sesuo. Neringa, oi, čia ilgą laišką mum parašė, daug gražių linkėjimų, tikrai daug meilės, mylimai sesiai. Bandysim visas tas eilutės padovanoti.
2: Klausau.
1: Vaida, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvojat? Girdžiu, nuotaikos tai pakilios, ar ne, jau sveikinimų per akį šiandieną.
2: Darbuojamės, darbo pabaiga.
1: Nu va, klausykit, vieni tuzai jūsų rankos, ar ne, darbai baigti, netrukus matyt šventė kažkokia prasidės, švesit, minėsit, o mes norim pasveikinti čia radijo stotis. Laida Gera proga, Vaida, su gimtadieniu, su jūsų diena, laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio linkim. Valio, valio tariam.
2: Valio, valio, ačiū.
1: Tai vat, linkėjimai nuo sesutės, nuo Neringos, kurį mums pranešė, kad pas jūs šaunus gimtadienis. Sako, kad jūs ne tik nuostabi sesė, bet ir žmogus, kuris savo šilumą sugeba sušildyti kitų širdis. Ačiū didelį tarį už rūpestį, už juoką, už prisiminimus, už tai, kad tiesiog esat. Linki, kad visi norai po truputį virstų realybę, kad niekada nepritruktų jėgų svajoti, mylėti ir džiaugtis gyvenimu. Gal jūs lydi sėkmės, veikata, vidinė ramybė ir begalė gražių akimirkų su gimtadieniu. Myli be galo, pasirašo Neringa.
2: Oi, ačiū sesiai, šmaikštuolė mano.
1: Na, bet šaunuolė tikrai. Ir mum lieka jungtis tik tai prie tokių gražių jos eilučių. Palinkėti jums visko paties geriausio, Vaida. Tai kaip dėliojasi šventinis planas? Numatyta čia kažkas smagaus pas jūs.
2: Savaitgaliai.
1: Aha, ir pas jūs, ar ne savaitgaliai viskas. Taip, tai taip. Dar yra kažkiek dienų pasiplanuot, pasiruošti, didelį vakarėlį turėsit. Yra, kaip sakoma, kam planą dėliot.
2: Draugų rate, sesė.
1: A, nu, būtinai, aišku.
2: Visi artimi.
1: Nu, smagu klausykit. Tai Neringa rankom trina, ar ne, ir sveikinimai jūs pasiekė, ir vakarėlis laukia, žodžiu, taip. Tikrai smagio šaunio šventiško akimirko šio trečiadienio metu. O šiaip diena kupina matyt linkėjimų, jau ūžia ir telefonas, ir socialiniai tinklai Vaida, ar ne? Jau.
2: Taip, ir dabar girdžiu, kad skambina, ir va, tik spėk atsiliepti.
1: Oi, tai mes palinkėsim, kad visi tie gražūs sveikinimai išsipildytų, tie norai jūsų tampa realybė. Ir žinoma, smagiai atšvest šį puikų gimtadienį. Valio dar kartą.
2: Supratau, gerai, ačiū jums labai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. NATO dėmesys oro gynybai rytų flange turi būti ženkliai sustiprintas. Tai prezidentas Gitanas Nausėda sakė šiandien Rumunijoje dalyvaudamas vadinamojo Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Šalies vadovas pabrėžė, kad būtina skubiai daugiau investuoti į oro gynybos pajėgumus. Išvada dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino. Už ją balsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Išvada komitete patvirtinus, projektas grįš į plenarinių Seimo posėdžių salę tolesniam svarstymui. FIBA čempionų lygos nugalėtoja tapusiai Vilniaus ryto krepšinio komandai sostinės savivaldybės taryba skyrė 500 000 eurų premiją. Be to Vilniaus moterų krepšinio klubui Kibirkštis, triumfavusiam Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygose ir Karalienės taurės turnyre skirta 100 000 eurų premija. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Trumpi lietus, artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnius šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Mame mi mo mo.
5: Mame mi mo mo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Radio stotis

0: 18 valandų ir 43 minutės. Čia relaksų sveikinimų laida Gera proga. Taip, turtinga jūsų linkėjimais, turtinga jūsų sveikinimais. Tikrai šaunus trečiadienio vakaras, gegužės 13-ąją, daug puikių švenčių. Ir dabar nuo Rintos, Manto ir 4 vaikučių sveikinimus skirsiu brangiai mamai, močiutei Laimai. Daug čia visko gražaus prilinkėta, belieka tik tai prisiskambinti.
1: Alo.
0: Laimutė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Nu, kaip jūs, kaip gimtadienis, kaip gyvuojat?
1: Gerai, gyvuojam.
0: Aha, smagu klausykit. Galim sveikinti ar ne, drąsiai ilgiausių metų linkėt. Fantastika, tai Laima, norim pasidžiaugti. Čia radijos stotis. Laida gera proga. Taip, gavom žinių, kad neįlynis trečiadienis, kad galim palinkėti visko paties geriausio. Tai širdingai laimės, sėkmės, džiaugsmo, tenorai pildosi visi ir aišku, brangiausias turtas lydys, stipriausias sveikata Laima. Su gimtadieniu puikiu.
1: Labai jums ačiū.
0: Tai
1: ačiū va, labai.
0: Sveikinimai skrieja nuo Orintos, Manto ir 4 vaikučių. Sako, esat nuostabi mama ir dar nuostabesnė močiutė. Jūsų stiprybė, kantrybė ir meilė yra didžiausias pavyzdys visiems. Tad linki kuo daugiau šipsotis, mėgautis gyvenimu ir pilnomis saujomis semti visas jo dovanas, gražiausias akimirkas. Jūs šiandien ir visada
1: labai
0: esate
1: ačiū.
0: Verta pačių gražiausių žodžių Laima, šilčiausio apkabinimo ir nuoširdžiausios meilės. Va, taip.
1: Apkabinu ir jūs visus ir visą šeimyną, labai jums ačiū.
0: Na, va. Smagu, smagu. Tai meilė liejasi per kraštus jau šiandien, ar ne?
1: Taip.
0: Aha, tai kur čia jūs mes užklupom švenčiat, minit savo dieną, ar ramiau trečiadienį?
1: Ne, užklupoti tai čia procedūrose.
0: Aha.
1: Žodžiu.
0: Lepinatės, ar...
1: Taip.
0: O, nu, smagu, smagu. Tai per gimtadienį ir, kaip sakoma... Taip turi būti, dienos karalienė turi būti lepinama. Nu va, tai Laima, įtariu, šiandien lepins visi savaitgalį, kokį numatytas vakarėlis, ar ne, švenčių čia bus.
1: Bus, žinoma, bus.
0: Nu va, tai palinkėsim, smagiai čia, tenestinga tokių nuostabių sveikinimų, tenestinga meilės jūsų gyvenimo kelyje. Valio dar kartą.
1: Valio, ir jums ačiū labai, tikrai nesitikėjau, bet va, iš sūnaus, iš Orintos galima buvo tikėti.
0: Nu, šaunoliai, tai sveikinam dar kartelį, Laima.
1: Dėkoju.

tikrai labai nedaug laiko lieka iki 19 valandos, o 7 minutės grįžta mes į gerą progą. Sveikinimai turtingą laidą ir dalinuosi jūsų nuostabiomis žinutėmis. Štai dukros Laura, Aurelija ir Agnė žentai, 5 anūkai sveikina ponę Nijolę, mylimą mamą, močiutę, uošvienę gražaus gimtadienio progą. Linki būti laimingai, sveikai, džiuginti visus dar ilgai. Su gimtadieniu tarė šeimyną. Vida sveikina Viktorą gimtadienio progą, linki linksmai palydėti dar vienus gyvenimo metus, žengti į naujus kelius su meile, laime ir sėkme. Draugai Linas ir Jolanta sveikina Renaldą 50-mečio progą, linki daug optimizmo, kad sveikata laikytų kaip tikrą kaubojų, o nuotaika visada būtų ant bangos. Išliki toks, koks esat linksmas, savas Renaldai ir visada pasiruošęs nuotykiams su gimtadieniu. Žmona Irma ir sūnus Eligijus sveikina Audrių gimtadienio progą. Šeimyną linki jums, kad visos svajonės virstų tikrovę. Laimė tegul neaplenkia, meilės netrūksta, sveikatos begalinės, o piniginė visada tebūna pilna. Loreta sveikina savo sesę Sigitą iš Tauragės gimtadienio progą. Linki žvaigždėtų ir tyro dangaus, kad siela koptų laimės laiptais, juk laimės niekada nebus per daug. Loreta tarė Sigita, kad be galo jūs myli.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Lietuvoje 19 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Didelę rusų ataką šimtais kovinių dronų šiandien patyrė Ukraina, taikytas į vakarinę šalies dalį. Oficialusis Kijevas sako, kad daugiau detalių bus pateikta vėliau. Tuo metu žvalgyba perspėja, kad čia ataka dronų paleidimais gali neapsiriboti. Naktį neatmetama, gali būti paleista raketų, todėl vietos žmonių prašoma paisyti skambančių sirenų ir eiti į slėptuves, kai tai reikalinga. Kol kas žinoma apie mažiausiai 3 žuvusius žmonės, 14 sužeistųjų. Yra pranešimų apie taikymus į gyvenamosius namus, energetikos objektus įvairią infrastruktūrą. Stebėjimo projekto Deep State analitikai teigia manantys, kad ši masinė ataka prieš Ukrainą 3 dienų trukmės tariamų paliaubų kaina. Per jas aiškinama buvo sukaupta be piločių. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad nėra sutapimas, jog ataka suorganizuota Donaldo Trumpo atvykimo į Kiniją dieną. O Jungtinių valstijų lyderis Kinijoje viešės kelias dienas. Jį lydė amerikiečių verslo delegacija, tarp kurios narių yra ir Elonas Muskas. Suplanuotas Donaldo Trumpo susitikimas su Kinijos komunistų lyderiu Xi Jinpingu, pokalbiai saugumo, ekonomikos ir kitais klausimais. Tuo tarpu Lietuva šią popietę išreiškė protestą Rusijai dėl atsinaujinusių Ukrainos apšaudimų, kartu priminta pareiga laikytis tarptautinės teisės normų. Užsienio reikalų ministerija sako, kad Rusijos ambasados atstovų įteiktoje notoje teigiama, kad Rusija nepasinaudojo galimybę laikytis paliaubų, nors buvo proga pereiti nuo karinių veiksmų prie diplomatinių derybų. Kaune surengtos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos, jų metu imituota masinė nelaimė. Pagal scenarijų į ligoninę Šilainiuose karių sraigtasparnis gabeno didelę grupę sužeistųjų. Vėliau realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo ir kiti procesai susiję su skubios pagalbos teikimu, operacinių, reanimacijos skyriaus darbu ir panašiai. Kauno ligoninės vadovybės teigimu tokios pratybos leidžia įvertinti realų pasirinkimo lygį ir gebėjimą reaguoti. Ir kitos naujienos. Tiesiogiai transliuoti lemūrų gyvenimą pradėjo Rygos zoologijos sodas. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Žiedaodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos soduose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Žiedaodegių lemūrų aptvare įrengta kamera, tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Žiūrovai kviečiami prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Stebėti tiesioginę transliaciją galima Rygos zoologijos sodo svetainėje internete.
0: Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomos šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis perkūnija, jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 10 minučių po 19 mes grįžtam į relakso gerą progą. Antroji mūsų sveikinimų laidos valandėlė startuoja, bičiuliai. Toliau dovanosim jūsų palinkėjimus, nuostabiosius sveikinimus šio puikaus trečiadienio vakaro metu. Junkitės, jei yra gimtadienių, jei yra vardadienių ar kitų gražių sukakčių, praneškit mums parašydami svetainėje relaxofm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o mes bandysim skrieti į Šilutę. Dabar čia sveikinsim mylimą brangę dukrą Remigiją. Tėveliai Vida ir Remigijus siunčia puikių linkėjimų.
2: Sveiki.
1: Remigijus, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip jūs, kaip gimtadienis, kaip gyvuojat?
2: Puikiai.
1: Šilutė jau visa šiandien sujudusi, ar ne, švenčia mini rankamoje sveikinimai skambaidį.
2: Taip.
1: Ir mes norim nuskambėti, Remigija, čia radijos stotis. Laida gera proga. Gavom žinių iš tiesų, kad jūsų šauni šventė, tai kur jau čia neprisistatys ir nepalinkės ilgiausių metų, Remigija. Valio, džiaugsmų, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, nuostabios šios šypsenos, džiuginkit ją visus aplink ir toliau. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, tėveliai pasistengė, Remigijus ir Vida pranešė, kad pas jūs šaunus gimtadienis. Linki jaunatviškos laimės, juokų ir kad visos svajonės išsipildytų. Su gimtadieniu sveikina.
2: Tėvai šalia.
1: Nu, tai be abejo, čia jau mama, ar ne, šiandien mini šią dukrytę šventę, na taip ir turi būti smagu. Tai linkėjimai tėveliam širdingi, Remigija, didžiausi sveikinimai jum. Tai vakarėlis jau, kaip sakoma, įsisiubavęs čia pas jūs toks lengvas.
2: Nu, šiandien tai biškis, silpniau, šeštadienį bus
1: stipriau. Nu, vat, kaip sakoma, smagi, puiki, šventiška savaitė. Tai ko dar palinkėti jum, Remigija? Švęskit, džiaukitės šią puikią šventę, tie visi linkėjimai pildos ir be abejo, tie jūsų svajonės.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
2: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: sveikinimų laida.
1: Devyniolika valandų ir 17 minučių tęsiasi šauniai relaksų sveikinimai. Čia laida Gera proga, dar vienas puikus gimtadienis, kurį bandysim aplankyti. Priklauso jis mylimai sesiai Julitai. Iš Airijos sulaukiau žinių nuo klausytojos Jurgitos, kurios, kaip suprantu, taip pat šiandien gimtadienis. Tai įtariu, kad čia dvinukės, kurias smagu pasveikinti abi. Nu vat, bandau Julitą pasiekti, perduoti sesers linkėjimus.
2: Klausau.
1: Julita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Klausykit, norim pasiteirauti, ar čia šiandieną jūsų gimtadienis, ar galim sveikinti ilgiausių metų linkėt?
2: Galim, o kas čia skambina?
1: Skambinagi su sveikinimu linkėjimu gausa radijos stotis. Vat kaip gaunasi, Julita, norim su visą Lietuvą švesti jūsų šventį ilgiausių metų linkėt, džiaugsmo, laimės, sėkmės begalinės ir aišku, tvirčiausios sveikatos siekti visom savo svajonėm. Valio, tarim širdingai.
2: Ačiū labai.
1: Tėvėt, Jurgita, sesutė jūsų mylinti.
2: Taip ir galvoju.
1: Apie gimtadienį. Daug visko prilinkėjo, nenustoti tobulėti, siekti savo tikslo, pačių gražiausių metų linki, nes ir jos gimtadienis, ar ne,
2: tai,
1: Julita? Tai. Tai jūs dvinukės esat, kaip suprantu.
2: Ne, metų skirtumas.
1: Ta pačią dieną gimusios, klausykit.
2: Taip.
1: O, klausyju, va čia tai įdomus sutapimas. Tai vat, sveikinam ir jūs tada, ir Jurgita linkėjimai skrėjo ir jie. Tai Jurgita jūs myli, bučiuoja, stipriai apkabina, džiaugiasi, turėdama tokią nuostabią seserį.
2: Ačiū ir aš taip pat džiaugiu.
1: Na va, kaip smagu. Nežinojom, o galim švest ar ne, kaip sakoma, dvigubą tokią šventę. Tai, Julita, kaip jūs? Kaip diena? Užplūdo linkėjimų?
2: Gerai, va, dirbu. Eisiu dabar namo.
1: Darbuojatės? Ai, namo jau keliausit. Nu va, klausykit, organizuojat kažkokį vakarėlį ar paliksit viską išeigydėms?
2: Ne, eisim po vakarieniausiam.
1: Aha, nu ramiai, ar ne? Čia šio trečiadienio vakaro metu, tai palinkėsim gražaus, ramaus, šventiško vakaro, te nestinga nuostabių sveikinimų, te svarbiausia, brangių žmonių jūsų gyvenimo kelyje netrūksta, kurie jūsų nepamiršta ir be galo myli. Tai daug meilės, sėkmės ir laimės, Julita, su gimtadieniu.
2: Ačiū. Visą.

0: reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos? Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiaulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
4: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
5: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia. Relaxa.

0: sveikinimų laida.
1: Smagiai sveikinam ir toliau čia relakso geroje progoje. Grįžtame po nuostabaus Paulinos Paukštaitytės kūrinio, o keliausime į fantastišką jubiliejų, kuris priklauso mylimai sesiai Ingridai. Nuo Jovitos turiu parengęs gražių sveikinimo žodžių.
2: Alio.
1: O Ingrida, sveiki.
2: Labas.
1: Nu, kaip jūs, kaip jubiliatė gyvoja? Kaip laikotės?
2: Nu, gerai.
1: Super, ar ne? Diena, sveikinimai plūsta, visi lepina, dėmesys, supa, nu, va, ir mes norim dėmesio dalelę padovanoti čia radijos stotis. Ingrida, būkit pasveikinta, laida gera proga, prisistatė į svečius, norim perduoti linkėjimų šaunių pirma nuo mūsų, laimės, džiaugsmo, sėkmės, begalinės, tvirčiausios sveikatos, jums širdingai linkim, valio tariam iš viso širdies.
2: Ačiū.
1: Na va, to didžiausia dalis linkėjimų priklauso sesė Jovitai, kuri pranešė, kad pas jūs šaunus gimtadienis. Ingrida sako, linki stiprios sveikatos, džiugių akimirkų su brangiais žmonėmis. Tegul jūsų šypsena ir ramybė lydi kiekvieną dieną. Sako, šis laikotarpis tai gyvenimo pilnatvės metas, kuris atneša brandą ir išmintį mylį, bučiuoja, apkabina jūs.
2: Oi, labai ačiū.
1: Na va, Ingrida, tai jau šiandien meilė liesi per kraštus, papasakokit, kaip gimtadienis, ar daug dovanų, ar daug gėlių šiandieną?
2: Yra, yra.
1: Bet dar bus,
2: ar ne? Yra, bet šiandien.
1: Va, tada jau pagrindinis akcentas. Šiandien matyt daugiau žinutėms, skambučiai, socialiniai tinklai, visko pilna, tai mes palinkėsim, kad ir toliau tie linkėjimai jūs pasiektų. O smagus vakarėlis nuvilnytų, kaip sakoma, savaitgalį, Ingrida. Valio dar kartelį, puikiai šventė, puikus metas, palinkėsim jums šipsotis, kaip čia buvo minėta, džiuginti aplinkinius, žydėti kaip nuostabiai gėliai. Valio tarėm ir mes.
2: Labai ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos

Nesustoja šuniai sveikinimai čia relakso geroje progoje, puikų trečiadienio vakarą, nestabdom aišku ir mes, smagu, kad tiek daug švenčių, į kurias galime patekti, smagu, jog tiek daug jūsų mylimų brangių žmonių galime pasveikinti šią gegužės 13-ąją. Štai Karolina su sūnumi sveikina brangų vyrą, tėtį Arnoldą 35-ojo gimtadienio progą. Mylimas jubiliatė tarė šeimyną, sūnus linki jum būti pačiu stipriausiu, o Karolina pačiu laimingiausiu, myli iki mėnulio ir atgal. Kristina, Titas, Tomas ir Marsis sveikina Daivą gražaus jubiliejaus progą. Tegul metai būna gražios patirties ženklas linkyje, o širdyje visada gyvena jaunystė, džiaugsmas ir meilė. Linki jum Daivą sveikato, šviesių minčių, jaukių akimirkų ir žmonių, kurie vertina bei myli jūs tokia, kokia esat. Tegul kiekviena diena dovanoja šypseną, o gyvenimas lepina gražiausiomis akimirkomis. Dukra Rūta sveikina mylimą mamą Angelę puikaus gimtadienio progą. Tegul ši diena atneša džiaugsmą, šypsenas ir nepamirškit, kokia esat Angelė mylima. Vida sveikina savo ilgametį draugę, taip pat Vida gražaus gimtadienio progą. Linki sėkmės, laimės, džiaugsmo ir ilgų draugystės metų. Audronė su šeima sveikina brolį Justiną 40-mečio progą. Kasmet po išminties dalelę, po tyro džiaugsmo lašą tarėse su po laimės ir tiesos kropelė, tau metai kantriai neša. Šiandien pamatyt gali, kiek turto jie sudėjo, tau dovanojamas gražus 40-asis jubiliejus. Sesuo Danutė ir Stasius sveikina brolį Redą 55-ojo gimtadienio progą. Linki, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų. Tegu gyvenimas dovanoja begalinę laimę, stiprią sveikatą, nuoširdžią meilę, didelę sėkmę ir besipildančias svajonės. Linki mylintis sesuo. Sesuo Liana su šeima, pusėserės Rūta ir Rita su šeimomis sveikina Gitaną, Lietuvos Pamario miestelio Kintų gyventoja. Linki sėkmės, laimės, džiaugsmo ir skiria šiuos žodžius. Tu esi žmogus, kurio gerumo užtenka visiems. Šeimai, sunums, anūkams, mamai, artimiesiems ir kiekvienam, kuriam reikia pagalbo, šilto žodžio ar nuo širdaus apkabinimo. Jūsų Gitana širdies šiluma jungia visą šeimą, tad linki visi, kad gyvenimas sugražintų bent dalelę to šilumos, kurią kasdien dovanojat kitiems. Tegul netrūksta sveikatos, vidinės ramybės, jaukių akimirkų su mylimais žmonėmis, šypsenų ir širdį džiuginančių dienų. Labai jūs myli visi, dėkoja, kad esat tokie nuostabi ir nepakartojama.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax.
2: Relax FM.

Bičiuliai, skubu priminti, kad laidos gera proga įrašą jau netrukus galėsite atrasti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai pasiekiami ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Aš, Donatas, tariu didelį dėkui visiems, kurie buvote kartu šio trečiadienio vakaro metu. Likit su relaxu. Netrukus čia startuos laida, kad ir kur bebūtum. Labas jums tars kolega Rolandas, tad palinkėsiu sėkmės besidarbuojant jam. Žinoma, gero klausimo visiems jums, bičiuliai. Na, o mes susigirdėsim jau rytoj ketvirtadienis. Mažasis savaitgalis, judėsime sparčiau link išeiginių. Visiems sėkmės, gero klausimo ir iki ryt.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimą dėl Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo gynybos ekspertizės ir pramonės rytise šiandien pasirašė prezidentai Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis. Pasak Nausėdo, sutarties tikslas nustatyti ilgalaikio bendradarbiavimo gynybos pramonės rytyje sistemą, skirtą nacionaliniam saugumui bei gynybos pajėgumams stiprinti. Susitikti su Kinijos lyderiu Si Dzinpingu į Pekiną atvyko Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo susitikimu siekiama sušvelninti didelę įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Vizito išvakarėse Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina Trumpą aptarti Pekine Rusijos invazijos į Ukrainą užbaigimą. Ataka dronais prieš Ukrainą Putino pajėgos šiandien surengė ir dieną smogta vakariniams, pietiniams ir centriniams šalies rytims įskaitant sostinę. Rivnės mieste žuvo mažiausiai 3 žmonės, 4 buvo sužeisti. Odesos, Chmelnickio ir Čerkasų regionuose sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Skaudi netektis. Eidamas 77-uosius metus mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras teisininkas Zenonas Juknevičius. Atkūrus nepriklausomybę, jis 2 metus vadovavo Teisingumo ministerijai. Jis buvo politikės signatarės Rasos Juknevičienės sutuoktinės. Šalies vadovai reiškia užuojautą artimiesiems, bendražygiams ir visiems pažinojusiems Juknevičių. Išvada dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino. Už ją balsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Išvada komitete patvirtinus, projektas grįš į plenarinių Seimo posėdžių salę tolesniam svarstymui. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas bus perduotas Lietuvai. Prancūzijos kasacinis teismas jo skundą dėl sprendimo išduoti į Lietuvai atmetė. Krovininio traukinio avarija šio mėnesio pradžioje įvykus Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone rytoj bus pradėti apie 12 km ruožo kapitalinio remonto darbai. Kaip skelbė LTG, jie truks apie mėnesį, bus remontuojama viena vežė, kita bus naudojama abiem kryptimis. FIBA čempionų lygos nugalėtoje tapusiai Vilniaus ryto krepšinio komandai sostinės savivaldybės taryba skyrė 500 000 eurų premiją. Be to, Vilniaus moterų krepšinio klubui Kibirkštis triumfavusiam Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygos ir Karalienės taurės turnyre skirta 100 000 eurų premija. Ribojimus baltarusiams dalyvauti tarptautinėse varžybose su savo šalies vėliava Tarptautinė bokso federacija atšaukė. Rusijos boksininkams ribojimai lieka galioti. Okupantams rusams pradėjus invaziją į Ukrainą dalyvauti tarptautinėse varžybose kaip neutralus galėjo tik kai kurie šalių agresorių sportininkai. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

Legendinis garso takelis Laisla Bonita, kuri dar 1987-aisiais įrašė Madonna. Įdomu tai, jog šią dainą jos autoriai parašė pačiam pop muzikos karaliui Michaelui Jacksonui. Visgi jis perklausė dainą, jam ji nepatiko ir jis jos atsisakė. Madonna kūrinį įrašė ir po kurio laiko jis tapo didžiuliu hitu. Labas vakaras visiems esantiems kartu, 9 minutės po 20 valandos. Su jumis šį trečiadienį sveikinosi aš, Rolandas. Apie muziką dar būtinai pakalbėsime, o dabar metas grįžti prie lietuviškos muzikos mūsų laidoje, kad ir kur bebūtum. Čia Irma Jurgelevičiūtė ir jos hitas Kurtu, kuri visai neseniai naujam gyvenimui prikėlė prodiuseris Sauben.

20:17. Šis trečiadienis buvo toks lietingas, sakyčiau, bent jau čia Vilniuje. Tad ir dainų apie lietų tikrai drąsiai galime klausytis. Na, o seną lietuvišką dainą mums dovanoja mūsų internetinė radio stotis. Grupė Mango 2008 metais gerbėjams pranešė liūdną žinę, jog grupė nusprendė išsiskirstyti. Na ir tų metų pavasarį įvyko paskutinis šios grupės koncertas Šiauliuose. Visgi prabėgus tik 6 metams, Mango sugrįžo, tiesa tai padarė jau pasikeitusią sudėtimi. Tuo metu iš senosios sudėties grupėje koncertavo tik Rima Petrauskytė, na o 2018 į grupę sugrįžo ir Viktorija Perminaitė. Prisiminkime vieną iš tų ankstyvosios grupės Mango hitų, vasaros lietus, ši daina skamba sentimentuose.

0: reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Grupė Viktorija Arbitražas sugrįžo po ilgesnės pertraukos, savo gerbėjus jie vėl palepino didžiuliais koncertais mūsų šalies arenose. Na ir jeigu nespėjote pamatyti šios grupės, panašu, jog turėsite dar vieną galimybę, kur vyks vienintelis Viktorija ir grupė Vitražas koncertas šią vasarą. Netrukus atskleis mano kolega Remigijus, čia lietuviškos muzikos naujienos. Lietuviškos muzikos naujienos.
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje įvyks vienintelis šios vasaros grupės Viktorija ir Vitražas koncertas Palangoje. Po sėkmingo sugrįžimo į didžiąsias arenas grupė vasarą nusprendė pratęsti ypatingą nuotaiką pajūryje ir klausytojams pažada vakarą kupina gerai pažįstamų hitų, nostalgijos ir energijos. Pasak atlikėjų, areninio turo emocijos iki šiol išliko gyvos. Tūkstantinės kartu dainuojančios minios ir ypatingas ryšys su publika tapo viena svarbiausių motyvacijų surengti dar vieną didelį vasaros koncertą. Atlikėja Nombeko pristato naują kūrinį Mano vanduo, jautrė šviesios nostalgijos kupina dainą apie draugystę, lydimą vizualiai stipraus vaizdo klipo. Tai vienas asmeniškiausių atlikėjos darbų skirtas artimam draugui Silvestrui. Nors jų draugystė trunka neilgai, per bendrus išgyvenimus ji įgavo ypatingą gilumą. Pasak Nombeko, jausmus jai lengviau išreikšti muziką nei žodžiais. Todėl ši daina tapo natūraliu būdu padėkoti už artumą ir bendrystę. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: 8 minutės po pusės 9, čia Adrina ir jos kūrinys įkvėp kartėje pabaigos link. Nu, aš norėčiau jūs pakviesti į Relax FM Top 15 bei pakalbėti apie tai, kas vyksta ten. Šiuo metu lyderių trejetas mūsų top 15 atrodo štai taip. Trečioje vietoje įsitaisiusi Paulina Paukštaitytė su kūriniu Liepsnoja. Antroje vietoje atlikėja, kurią ką tik girdėjome eteryje, tai Adrina ir jos naujausias kūrinys su Gražinu, kuris po 3 savaičių praleistų ant pirmojo laiptelio galiausiai nukrito šiek tiek žemiau. Nu, o pirmoje vietoje įsitaisė kolega Arnas Šilpauskas bei jo naujausia daina Tu ir aš. Visgi dabar mes į penktąją vietą nusikelsime, ten grupė Picasso ir jų kūrinys po skirtingom kaltrom, kurį netrukus išgirsime grojant relakso bangomis. Nu, jūs būtinai balsuokite, būtinai palaikykite jums patinkančias dainas. relaxfm.lt skiltyje top 15.
1: Relax FM. Top 15 hitas.

9 minutės lieka iki 21 valandos. Viliuosi, jog visi reikalai šiandieną sutvarkyti, darbai užbaigti. Galite patogiai įsitaisyti ir koją ant kojos užsikėlę, pasimėgauti kokiu nors gaiviu vaisių, ledų ar dar balažino kokiu kokteiliu. Šiandieną, gegužės 13, minime pasaulinę kokteilių dieną. Na, aišku, žvilgsniai krypsta jau į rytojų, gegužės 14 ketvirtadienis, jaunimo darbuotojų diena, taip pat pilietinio pasipriešinimo diena, na, o vardadienius rytoj šves Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė. Netrukus kviesiu pasigarsinti dar vieną puikią lietuvišką dainą, mūsų bangomis uždainuos Natalija Bunkė, tu tarpu kitos valandos pradžioje iš karto po orų prognozės naujausią Merūno dainą galėsime išgirsti. Šią blakstieną vadinasi naujausias Merūno kūrinys, būtent su štai šia daina pradėsime antrąją programos, kad ir kur da būtum valandą. Nu, jums šiandieną palinkėsiu nelikti vienišiems, susirasti kompaniją bei puikiai praleisti trečiadienio vakarą. Jeigu kompanijos aplink nėra, na, aš pabūsiu jūsų kompanionu, iki pat dešimtos toliau su jumis relakso eteryje bendrauju aš, Rolanda.

kambarį, paskęsta balsą aidas įlumoj, o languose užgęsta šviesos. Aš paneriu į mintis, girdžiu kaip karsi daužosi širdis, o akis ieško tavo.

0: Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Valandos vakaro, Enrique Iglesias balsas tebeskamba mūsų eteryje, o dabar apie du kitus balsus, kurie savo pozityvumu, savo energiją užkrečia visus kiekvieną darbo dienos rytą. Darbo dienomis mūsų eteryje programa startuoja ganėtinai anksti. Nuo pusės 7 su jumis sveikinasi Arnas, Giedrius ir laida Geriausia diena. Rūpinamės, jog kiekviena jūsų diena išties taptų geriausia. Šalia įdomių rubrikų, aktualios informacijos, be abejo žaidimai, prizai, dovanos ir galimybė gimtadienio progą nudžiuginti savo draugus, kaimynus ar bendradarbius. Pasinaudokite šią galimybę ir jūs, mat ji yra visiškai nemokama, nors net nebejoju, jog jūsų draugai tik apsidžiaugs, štai taip originaliai pradėję savo gimtadienio rytą. Kaip užsiregistruoti Giedriaus ir Arno skambučiui, instrukcija labai paprasta. Keliaujate į svetainę relaxfm.lt, ten randate registracijos formą su rubrikos pavadinimu, atsidarote ją, užpildote, na, be abejo, užpildote sąžiningai, o tuomet tikitės, jog Arnas ir Giedrius iš daugybės laiškų išsirinks būtent jūsiški. Dabar prisiminsime ir vieną iš šio ryto skambučių, o jūs nepatingėkite ir savo draugą registruokite jau dabar.
1: Su gimtadieniu sveikinsime puikų žmogų, Stalių, 5 vaikų tėvą Gediminą, o sveikinimus jam siunčia Remigijus.
2: Alo.
1: Labą dieną.
2: Labą.
1: A čia su ponu Gediminu kalbam.
2: Taip.
1: Gediminai skambina jums iš Kauno senjorų draugijos, žinom, kad šiandien va čia tas jau ta proga gera, tai norim pakviest prisijungt prie mūsų. Klausykite, ar domina jūs šitas reikalas?
2: Nu, nežinau dabar, kaip jungtis.
1: Kaip jungtis? Nu, mes turim tokį prirašymo balių kiekvieną kartą. Aišku, kad organizuoja pats jubiliatas, nu mes čia tik dėl to ir darom tos va suėjimus, suprantam. Tai va, tai jau čia Kristina pridavė, kad jau čia reikėtų prirašyti, suprantat jo, ir mes čia pasiruošę esam, va, visi šiandien susirenkam, mūsų čia nedaug yra, 47.
2: A, tai...
1: Iš tikrųjų, taip, tai čia tikrai daug nekainuotų nieko.
2: Jo, šiandien va, ir gimtadienis, ir mūsų čia užimtos, užimta diena žiauriai.
1: Aha, šitą tai žinau, žinau, tai ką, jau taip jau ruoštumėtės prisijungt dabar?
2: Nu, tai dabar gal ne.
1: Ne, ne, palaukit, Gediminai, niekur mes čia neleidžiam jum be laiko pasent. Giedrius iš Relaxo skambina ir jokiai senjorų draugijai jūsų neprirašom, nes žinom, kad energingas ir puikus talius ir namus statantis ir dar čia jėgų kupina žmogus esą. Tai pradžiai, sveikinu su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, ačiū, širdingai.
1: Ar jau rytas prasidėjo su sveikinimais?
2: Tai taip, jau buvo skambučių.
1: Gerai, kas skambino jau čia, papasakokit visai lietuvai.
2: Draugai skambino.
1: Ar Remigijus skambino?
2: Remigijus ne.
1: Neskambino, nu tai žinokit, jisai laukia, kol aš paskambinsiu. Jisai sako, čia, klausykit, sako, reikia pasveikint buvusį kaimyną, kuris gavęs, kaip reikiant gyvenimo pamokų, bet žino, kad vat štai, medvarštis, kad pritrauktų, vinis, kad laikytų, o draugystė, kad niekada nepasibaigtų.
2: Jo, ačiū jums. Čia jau Remigijus matyti.
1: Taip, čia jisai ir suorganizavo, tai jau tikrai jūs čia užsiminėt, kad dengsit stalą, tai padenkit ir dar vieną vietą Remigijui.
2: Šeštadienį.
1: O, gerai. Nu, tai klausykit. Gero jums gimtadienio vakarėlio.
2: Ačiū.
1: Ir kaip jau sakiau, nenusirašykite per anksti senjorus, nepaisant to, kad amžius jau tai kaip ir leistų.
2: Gerai, ačiū jums širdingai.
1: Dar kartą sveikinimai ne tik nuo draugų, bet ir nuo 5 vaikų, nuo žmonos, nuo tiesiog visų, kurie jūs myli.
2: Ačiū jums tikrai.

0: Dar vieną nostalgišką prisiminimą eteryje turėsime kartu su atlikėja Atlanta, sėkmingai po ilgos pertraukos grįžusia į lietuviškąją sceną. Ankstyvoji jos kūryba nukelinti mus į šio amžiaus pradžią, kūrinys Draugai skamba toliau mūsų sentimentuose.
1: Begalinės naktis, ilgus vakarai, tušios.

Po truputėlį vakarėja, lygiai pusė dešimtos šiuo metu šalyje. Na, o rytoj mes jums būsime pasiruošę pristatyti dar vieną naują lietuvišką kūrinį. Kokia tai daina, netrukus papasakosiu plačiau. Lietuviška premjera. Grupės Bernužėliai gerbėjai rytoj galės mėgautis naujausia šios grupės kūryba. Bernužėliai sugrįžta su daina Tavęs man niekad negana.

Grupės Bernužėliai kūryba visuomet yra prisotinta tos tokios saldžios meilės, tų skraidančių drugelių, žodžiu visų tų jausmų, kuriuos galima pajusti ir patirti tik tokiai artimai draugystiai prasidėjus. Tavęs man niekad negana, simbolizuoja ir naują grupės skambesi, tuo pačiu tai yra emocingas kūrinys, paliekantis erdvės kiekvienam klausytojui jį interpretuoti savaip. Šios dainos debiutas mūsų eteryje įvyks jau rytoj anksti ryte.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Radijo stotis Relax FM.

išties puikų patarimą turi grupė Sisters on Wire. Reiktų kartais uždėti koją ne ant akceleratoriaus, o ant stabdžio pedalo, pasimėgauti akimirkomis, na ir tiesiog niekur per daug neskubėti. Visi kiti reikalai palauks, mėgaukitės tiesiog šią akimirką. Toks mano palinkėjimas jums šį trečiadienio vakarą. Tuo tarpu aš Rolandas savosius darbus baigiu, su jumis atsisveikinu, susiklausom rytoj kaip ir įprasta nuo 20 valandos. Sėkmingo ketvirtadienio jums ir iki.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijo stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras išsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

sustok, ramiai, kvepuok, giliai, užsimer, dabar nereik galvot, les bučiuoju. Les bučiuoju.

Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax FM.

vaizdai, grįžtu čia vėl ir vėl. Nepagalvok, jaučiuos visai gerai. Tik gal ir vėl kažkas mane sigauna. Gal per ilgai tarp mūsų tęsiasi.

0: kalbam apie kiną.
1: Tie lietuviai, kurie yra turėję reikalų su NBA lyga, dažnai sako, kad ši lyga yra daugiau verslas nei sportas. NBA komandos priklauso labai turtingiems žmonėms, kuriems tos komandos ir jų žaidėjai dažnai būna tik žaisliukais, nors ir labai brangiais. Apie tai, kaip veikia NBA virtuvė, yra serialas Running Point, kuriame vienos NBA komandos prezidente gana netikėtai tampa moteris, kurią vaidina Kate Hudson. Jei tikrai yra nelengva įsitvirtinti šiame vyrų dominuojamame pasaulyje ir jai reikia gerokai padirbėti, norint užsitarnauti pagarbą ir rimtą požiūrį. Be to, ir jos broliai turi savų ambicijų ir toli gražu ne visada seserį palaiko. Antrajame serialo sezone atsiranda ir papildomų rūpesčių, nes pagrindinė veikėja ruošiasi savo vestuvėms ir ji nėra iki galo įsitikinusi, ar daro teisingą žingsnį. Žodžiu, šis ganėtinai smagus serialas yra ne tik apie krepšinį, bet ir apie komplikuotą šeiminėlę ir ne visada sklandžius meilės reikalus. Jį rodo platforma Netflix.

0: Kalbam apie kiną.
1: Jei kažkada jūsų mėgstamiausias animacinis herojus buvo žuviukas Nemo, jūs turėtumėte pasidomėti ir filmu Žuviukas Niurzga. Nes čia taip pat turėsite galimybę nusileisti gilyn po vandeniu ir įsitikinti tuo, kad ten verda labai įdomus gyvenimas. Žuviukas Niurzga tokį vardą gavo ne veltui. Jis yra labai rūškanas, liūdnas ir niekur nepritampa. Kaip per nelaimingą atsitikimą sugriūna jo namai, jis su nauja drauge Pipa leidžiasi ieškoti norus pildančios žuvelės. Ir čia aiškėja, kad žuviukas Niurzga iš tiesų nėra jau toks baisus niurzglys. Ši istorija, kaip ir dauguma animacinių filmų, moko gerumo, atjautos ir ryšto padėti kitiems. Taip pat jis skatina nenuleisti rankų ir siekti ko trokšti. Tad šio filmo peržiūra gali būti gera pamoka tiek vaikams, tiek ir suaugusiems.